Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında Şincan Uyğur Abdunum Rayonluq Cungi Tibabitni Doğrugerliki İdarisi Uxturuş Tarqıtıp, Abdunum Rayonluq Cungi Tibabitni Əvzəl Məxsus Bölüm İştibaqi Kuruluşu Qızmıdını rəsmi başladı. İgilinişçe, Abdunum Rayon Tuncu Türküm'de Cungi Tibabitni Yürek Kantomur Keserlikleri Bölümü Qatarlıq Abdunum Rayonluq Cungi Tibabitni Əvzəl Məxsus Bölüm İştibaqıdın 20-ni kuruşunu pilallıqan. Uxturuşda mondaq aydınlaştırıldı. Əla süpətlik cungi tibabiti davalaş baylıqı umumi miqdarını kengaytish, cungi tibabiti davalaş baylıqının caylışışını sərxillaşdırış, cungi tibabiti doğrularının keserliknin aldını eliş davalaş ixtidarını östürüşünü nişan qılıp, dövlətnin cungi tibabiti əvzəl məxsus bölümlərini yetəkçi. Məxsus bölümlə həmkarlıqını vasit qılıb, Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölümlə İştibaqi Quruluşını alğı silcidib, davalaş önümünü asas qılış, xaslıqı roşən buluş, yenilik yaratıb həmkarlışış, umumyüzlük yetəkləş, hərəkətcən başquruş prinsipi boyunca, hər qaysı qatlam dərəcədəki Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölümlə Quruluşını küçəytib, dərəcəmü dərəcə yetəkləb, qatlam-qatlam təsir körüstib, mas tərəqi qıldırıb, kilinkilik davalaş önümü körnərlik. Özgəçi əvzəlliki roşən, məxsus bölümləni başquruş, oxşaş süpətlik bolğan, tik yönülüşdə mərkəzləşib, toğru yönülüşdə toplışıdıqan, Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölümlə Topi Tərəqiyyat Əndisini bərpa qılıb, Asasi qatlamda tunci diagnoz qoyuş, qoş yönülüşlik yötkəb diagnoz qoyuş, ciddi sozulmi kesəliklərini ayırıb davalaş, yuqru tövən birləşib hərəkətlənişdək dərəcəgə ayırıb diagnoz qoyuş, davalaş əndizisinin əməl ilişigə küç qoş gerək. Uxturuşda yeni mondaq aydınlaşdırıldı. Hər qaysı məxsus bölümlə iştibaqının qrupu başlıqı orulları Abdunum rayon dairəsindəki məxsus bölümlərinin davalaş səviyyəsini östürüşə təsir göstərib və türtkü olub, dövlət dərəcəlik, Abdunum rayon dərəcəlik Cungi Tibabiti Əvzəl məxsus bölümlərinin başlamçılıq rolunu cari qıldırıb, Cungi Tibabitinin kilinkilik davalaş önümünü östürüşünü yadro qılıb, Cungi Tibabiti təpəkkürünü kilinkilik davalaşının bütkül cəryanıqı sın Danlıq peş qədəmlərinin Cungi Tibabiti ilmidə ilmi ideyəsi və kilinkilik davalaş təcrübələrini vaxtıda yəkünləb, Cungi Tibabiti boyunca davalaş layiq

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizdə kökrək dümbüge daim dan qorək çıxışının səbəbi nimə digən məzmunda sözləb birimiz. Nurgun kişidən kökrək dümbüsəgə dan qorək çıxış tarixi bolğan. Bu orunlardaki dan qorək güzəllikki təsir yetküzüblə qalmay, bəzədə qızırıb, işib, qıçışıb, kündülük turmuşqa qiyincilik elib kilidim. Kökrək dümbüge nim üçün daim dan qorək çıxıb qalıdı? Kişiler daim deydiğen yırınlık kapartku tibabette dan xorek de batılıdı. O, tük xaltısı teri yağ bezidi körlediğen sozulma yalluqluk teri kesili. Yırınlık kapartku pekat yüz kısmıdala payda bulmaydı. O, teri yağ bezi yagi tük xaltısı ba herkandak bedenge cümledin dümbe kökrek kısmı hücum kılıdı. Bolup mu, dümbü körüş sızıqıdaki körünmez rayonu təvəb olup, dan qorək çıqqandın keyin adamın beşini qatırıdı. Mutaxassislərinin tonuşturuşca, hazır bar bolğan paketlarga asaslanğanda, dan qorəknin payda bolışı asaslıqı tövendiki amıllarga çetilirgen. Tük xaltısı, cavuğay, kəplimisi yığılıp qeliş. Tere yağ bezinin acırılıp çıxışı köpeyiş. Bakteriya yoki zamburug'dan yuqumlanish. Kökrek dümbüge dan qorek çıkış köp hallada yana bazı turmuş adetleri bilen münasibetlik. Hareket kılıp terligenden keyin vaqtida tazılamaslıq. Hareket kılganda tere yağ bezinin acırılıp çıkışı küçeyip ter köp çıkıdı. Eğer vaqtida yuyunmaganda ter teri yeğe kır bilen arılışıp, ter töşükçilerine tosu verip, bakteriya ve zamburuğlarının köpeyişine şarait yaratıp berdi. Tazılaş ziyadı bolup kesten teri tosqi zahmılanıdı. Küşlük bolgan müngüz maddesini yoktiş, məhsulatlarını köp işiltiş, oğulaş löngüsü bilen dümünü küçep, oğulap yuyuş terinin sırtkı yüzüdeki yağ perdesi ve müngüz maddelik kavetini bozup, terinin tabii tosuk ıhtıdarını acizlaştırıveydi. Tosuk ziyan uçurgan dinkeyin, terinin su kuluplaş ıhtıdarı tövellep, taşkı muhitinin gıdıqlışıdın mudapiyeleniş ıhtıdarı acizlap, Əksçe, teximu asan bakteriya və zamburuqlarının hücum qılıb kırışıqı uçurab, yalluqlanış reaksiyasını eğirlaştırıveydi. Yemek-işmek adeti sağlam bulmaslıq. Bir türlük tədqiqatlı bayqilişçe, dan qorək bilən zıç münasuvatlik bolğan yemek-işmek amillerini 4 köp 2 az dəb yekünləşke boludigen. Yani, şeker körsətküçü yuqri yemeklikler köp, süt köp, yağ tərkibi yuqri yemeklikler köp və şakalatının qobıl qılınışı köprək. Yeni meyvi köktatları azraq buluş. Şeker körsətküçü yuqri yemeklikler, yani tatlıq yemeklikler, şekerlik içimlikler, ağ bolka və meyvən qatarlıqla adam bədinəki kırgandın keyin, şpidermidiki yağ türüdiki tərkiblərini özgərtib, teri yeğinin payda buluşunu ilgiri sürüdikən. Bunun bilen dan qorək payda bolu diken, ya ki əslidiki dan qorəkni eğirlaştırıb edirken. Məşğulat və dəm ilişi qalay mı qaldışış? Uyqunun qanuniyyatsız bolışı biologiyelik ritimni qalay mı qallaştırıb, ərlik hormon səviyyəsinin davalğışını kəltürüb çıxırıb, dan qorəkni payda qılıdı, ya ki eğirlaştırıb edirdi. Şuna qanuniyyatlik həm yetərlik uxlaş intayın mühim. Teri kesellikleri bölümü doktori sizge aldın eliş ve davalaşını öğütüdü. Kökrek dümbedeki dan qorekni davalaş usulü bilen yüzdeki dan qorekni davalaşının perki çoğun emez. Eğer dan qorek eğir bolsa, kesbi teri kesellikleri doktorudun yardım soraş tavsiye kılınıdı. Özü davalısa, önümü bolmaylı kalmazdın, yana teriga asalla, əsligi kəltürgül bolmaydıgan ziyan yetküzüdü. Mutaxassislərinin tonuşturuşca, kilinkilik davalaş usulü asaslıqı tövendiki üç kıl boludigen. Yenik və otra dərəcidiki dan qorəkni

0: Станциямыз қабірі. Аптоным прокюлдық партия комитеті, таймы комитеті, түнігін хиғын ечіп, Джунгу Коммунистик партиясы Мәркізі комитеті сиясы беросының 80 айның 28 күнедіке еғынының рохені өгенде ызчыллаштырды. Аптоным прокюлдің ызчыллаштырыш, әмәдейләштіріш пішкірінің муахакымы қылды. Аптоным прокюлдық партия комитетінің шучесі Чэн Шаожаң еғынғыр ясачылық қылды. Yığında bunlar təkidləndi. Jungu Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu yığını və baş şuji Şi Jinpingin mühim sözü, mühim yol yoruğunun ruhunu çoğunqır öyrənib izcilləşdirib, xalqni hayat bexəterligini əmmidən əla bilishdi çıntırıb, axırki çək təfəkkürü tövən çək təfəkkürünü puxta turğuzub, zor apət yoxşurun xəvbini birini köpki tətbiqləb təkşürüb, apətdi müdafiyelniş, apət zeynini yeliklətiş, apətdən qutquzuş iqtidarını tesis aşırıb, hər millət ammısının hayati, malmilik bexəterligini bütün küşblən kapalətləndürüş. Xəvb xətər, yoxşurun xəvbini birmə bir təkşürüb iniqlaş və közətiş, ölçəş, signal berişini küçəyitib, muzluqdı ki, apət xəvb xətərini məxsus təkşürüş və közətiş, ölçəş sistemsiz quruluşunu çoğunqır alğı sürüb, deyiniz yüzün bək iqiz tağlıq rayon, mohim qatnaş koridori, port və adəmlər mərkəzlik pahaliyyət qılılğan uğurlardaki xəvb xətər, yoxşurun xəvbini birmə bir təkşürüb tügütüşünü küçəyitib, Közətiş, ölçəş, signal beri sistemsini küçəb mükəmməlləşdirib, apət xəyib xətərini mənbədin tizgilləşini küçəyitib, apətdən xəyib xətərdən müdafiyəlniş iqtidarını aşırış gərək. Ciddi partaraf qılış mexanizmini mükəmməlləşdirib, xətərdən qutquzuş, yardan beriş küçü quruluşunu və maddi əşyanı alın təyərləşini küçəyitib, xəyib xətər asan körüldüğən caylarının ciddi taqabildiriş, xətərdən saxlınış layi həsini mükəmməlləşdirib, abət xəyibdən saxlınış, müdafiyyəlniş ölçümünü mükəmməlləşdiriş qatarlıq, qatlıq tələblərini qət'i əmədiyləşdirib, bütün rayonunu qaplıqan, dəlcaydı maslışıdıqan, abdunum rayon, vilayət, nahiyə, üçtəriş, ciddi taqabül duruş, qutquzuş sistemisi bərpa qılıb, rayonun ciddi işlərgi taqabül duruş, qutquzuş əməli cən iqtidarını əqiqi aşırış. Çigra xalqıqan apətini həmkarlışıb közətiş, müdafiyyəlnişini küçəyitib, çigra xalqıqan apətdən ətrafdiki dövlətlərinin yerlikləri bilən birləşib, signal beriş mexanizmi bərpa qılış üstüdə pahal izinib, apət xəvbini təkşürüş və közətiş, ölçəş, pərxiləndirişini küçəyitib, ciddi işlərgi taqabül turuşunu başquruş və apətdə müdafiyyəlniş, apət zeynini yeniklətiş, apətdən qutquzuş səvgəsini östürüşki, birlikdə türkü buluş. Bexətər işləb çıxış xizmətini qılçı boşaşdırmaq yaxşı tutub, bexətər işləb çıxış boyca tüptün tüzəş ötkilik ucum qılış üç yıllıq hərkətini kən çoğunqır alğı sürüb, noxtlıq kəsb sahələrdə qanunğı xilab qılmışlarqı zərbə beriş və qanunsız qılmışlarını tüzəşini sıcıl çoğunqırlaşdırıb, bexətər işləb çıxışqı məxsus səydəkçilə qılış, təkşürüşünü puxtu qanat yaydırıb, zor xəyib xətərinin ünümlük alınılıb və onu tügütib, Pütgül Abdonum rayon bexətər işləb çıxırış vəziyyətinin sicil müqüm bulub yaxşılınışıqa törtkü buluş gərək.
1: Yığında Partiya Mərkəzi Komitetinin karbonu çox qımətki etgözüş, karbonu neytrallaşdırışını universal bahalaş, sınaş doğrısıdiki münasivətik uğurlaşdırmasını ızcıllaşdırış, əməliyləşdirış muhakimə qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Karbonni çox qimmatga yetkizish, karbonni neytrallashtirishni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot umumligiga kirgizishda ching turib, karbonni tavallitish, bulg'imini azaytish, yashillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'i surib, baholash sinash vazifa talabini astoydil amaliylashtirib, xizmat mexanizmini kuchab takomillashtirib, mukammallashtirib, nuqtalik sohalarni energiya tejaydigan, karbonni tavallitadigan qilib o'zgartirishni cho'nqur olg'i surib, nuqtalik sohalarning yashil tovan karbonlik taraqqiyot saviyasini o'stirib, boylik tejaydigan va muhit asraydigan kasb qurilmasi ishlab chiqarish usuli Turmuş usuli boşluq əndiyisini tez şəkilləndirib, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatın tipini omumizlik yeşilgi özgərçikə türtki buluş gərək. Yığında Partiya Mərkəzi Komitetinin təbii baylıq mülkünü başquruş tözüm sistemisini mükəmməlləşdiriş doğrısıdiki uğurlaşdırma təlifini ızcıllaşdırış, əməliyləşdiriş muhakimə qılındı. Məvqəni Şincanın baylıq üstülüki və

0: taraqqiyat amaliyatiga qo'yib, tabiiy boyliq mulkini boshqurish tuzilma mexanizmi islohotini sijil cho'nqirlashtirib, sistemalik tuzashda tejashlik, yuqori unumlik foydalanishda chang turib, tabiiy boyliq mulkini butun jarayonlik nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, kasbni qiyinlashtirish, xatarning oldini olish, tizginlash, nazorat qilish, baholashning har qaysi halqalaridagi xizmatlarni bir tutash bilanlab chang tutib, tabiiy boyliqni sistemalik idora qilish, mulklashtirib boshqurishga o'tishga turtki bo'lib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotini tabiiy boyliq mulkini yuqori saviyalik boshqurish mulozimati orqali kafolatlantirish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayon tünögün Ürümçide Jungu İnjinerlik Akademiyası bilen akademiklar Şinjan səfri fəaliyyət boyunca sırdışış yığını ötküzdi. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin pen texnikide yenilik yaratış toğrusidagi moyim bayalları çoğunqır ögünülüp və izcillaştırılıp, iki tarafının əməli həmkarlığı yanımı çoğunqırlaştırılıp, Jungu İnjinerlik Akademiyasının əxli küş baylıqı əvzəlliki texim yaxşı cari kıldırılıp, Şinjan'ın yuqır sifətlik tərəqiyyatı küşlük pen texniki tərəkigə iki qılındı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Jungu İnjinerlik Akademiyası Partiya Grupsının şujisi, Akademiya başlığı Zhang Yuzhu yığınğa qatnaşdı, əmdi söz qıldı. Abdonum rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tunyaz yığınğa riyasetçilik qıldı. Abdonum rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bingtuan'nın cınviyi Hı Zhengyuk. Abdonum rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingu yığınğa qatnaşdı. Chen Xiaojiang, Abdonum rayonluq partiya komiteti, xalq hukumeti və Bingtuan vakalətən Jungu İnjinerlik Akademiyası və akademiklar mütəxəssislərinin Şinjan xizmətini zor küş bilən qollığanlığı rəhmət etdi. O mündaq dedi, 15-ci 5 yıl məzgilədə Şinjan dövlətinin zor strategiya arqılıq yetəkləşi, zor siyasət arqılıq tərək buluşdək mühim fırsat gerişdi. Biz Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekitip bergen 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini gözləb, yenilik yartış arqılıq, taraqiyatqı türtke buluş strategiyesini çoğunqır yolu qoyup, pen texnikide yenilik yartış iqtidarını sicil aşırış, ixtisadi taraqiyat yen kuvvetini tez yetiştiriş, noktalıq kəsb zəncərini uzartış, toluqlaş, küçəytişki türtke buluş, ixtisad qurulmasını əlalaşdırıp, dərəcisini östürüşünü ilgir sürüşdə tırışıp, texmi zor böz şasıl qıldıq. Jungu İnjinerlik Akademiyası və akademik mütəxəssislərinin Şinjan bilən bolğan əməli həmkarlıqını üzlüksüz çoğunqırlaşdırıb, özgəcə, əvzəl, zamanıvilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışqa küş və quvvət qoşub, energiya baylıqı, zamanıvi yez igiliki qatarlıq noxtlıq sahələrini çördəb, noxtlıq kəsb zəncəri quruluşunu asaslıq ucum gölünüşü qılıb, Şinjanın pən texnikidi yenilik yartış bilən kəsbi yenilik yartışını çoğunqır yuğuruşunu tezlətib, rıqabət küçüki igə kəsb topunu zora etişi və küçə etişiki türkü buluşunu. Yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini şaraitqi qarab rabajlandırışda başlamçılıq bilən ötkəlik ucum qılıb, yeni energiya, yeni material, süni əqil qoşulğan, yeşil hesablaş küçü qatarlıq texnikalarını tədqiq qılıb, yardıb və qolunib. Yeni kəsb yetiştirişi, yeni əndiyizi şəkilləndirişi, yeni əvzəllik yardışını, pən texnikli yenilik yardı süpüsü qoruluşunu zor küş bilən qollab, Xayrov təcrüb xansı Şinjan bazısı qatarlıq yuqırı ixtidarlıq yenilik yardı süpularının rolunu əqiqi cari qıldırıb, dövlətinin zor strategiyelik pən tədqiqat türlərini yolu qoyuşqa texim yaxşı mülazimət qilişini. Pən texnikili yenilik yardı sapaz küçü yetiştiriş kəmkarlışıb küçəb, Şinjanın ali məktəblərini tərəqi qıldırış, pən qurduşu, ixtisaslarını yetiştiriş qatarlıq xizmətlərgi pahalı qatnışıb, yuqır səviyyəli quruluş pən texnikisi ixtisaslar qoşunlu talab çıxışını ümit qılımız. Şinjan, qolla salmıqını sicil zoraydıb, mülazimət kapbaltını yanını küçəydib, akademikla, mütəxəssislər üçün qeytirqini pən tədqiqat bilən şuğulunudğan, köyün qoyub tərəqi qılıdğan yaxşı mohit hazırlap yerdü.
0: Zhang Yuzhu, Şinjan'ın uzundan buyan Jungu İnjinerlik Akademiyasının xizmətlərini bütün küş bilən qollığalıqı rəhmət etdi. O, mınılarını bildirdi.

0: Bu ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin yilga 320 million metr to'rt taraf elastiklik to'qilma raxti ishlab chiqarg'ili bo'ladi. Dorbilji nahiyasidagi Huanghe Xuanfeng shirkitining yilga 450 million karatlik sunniy almas ishlab chiqarish turidimi yaqinda ish boshlangan bo'lib, bu turga jami 300 million yuan mablag' selinadi. Pütöp işləb çıxırışqı kiriş dörülgəndin kiyin, məhsulatlar ənənivi sanayeti işiltilidigən tığlıq əsvab, almas yetiştiriş, istimal sahəsi də işiltilgiyəndən başqa, yəni yerim ötküz göş, AI hesablaş küçü arqılıq, sıxlıq tarqçı qatarlıq, yendin güllün vatqan sahələrgi kengaytilib, Tarbağatay vilayetinin adətin taşqırı qatıq material kəsbi boşluqı toldurludu. Dörbülcün nahiyelik sanat bağcı rayonu Sodigar Çakırış İdarısının başlığı Joe Yuan mındak dedi. Türlerinin bütün musabılıq mülazimet kapalıtını yakşı işləb, türlerinin baldır pütüşü, baldır işgi kiriştirilişigi türtkü bolumuz. Şuanxı şehri dikkatni akıl yezi igiliki pen texniki kəsb qatarlıq noxtılıq sahələrgi mərkəzləşdirib, Sodigar Çakırıp məbləğ cəlib qilish salmıqını sıcıl zor aytdı. Birinci aydın 7-ci aygıca Sodigar çakırıp məbləğ jalıp qilish türidin jami 98-i yolu qoyuldi. Bunun içi de yeniden kelişim imzalangan tür 73 bolup, omumi selinmesi 23 milyard 350 milyon yuengi yetti. Növete 57 tür əməliləşdi. Kurluvatkan Lendong akıl əsləhəlik yezigliki türünün birinci kararlı kuruluşi 200 min kvadrat metrlik Lendong akıl parnikten tərkib tapkan bulup, növete 100 min kvadrat metri işgi kiriştirilip, asaslıqi kiçik şoxlı qatarlıq ziraatlarını östürüşki işiltilmekte. Tör direktori Liu Xinbin tonuşturup mındaqdiri. Tonji Türkümdeki kiçik şoxlılar təminat zəncirlik şirketimiz arqılıq Shenzhen və Şanghaydiki bir qısım yuqarı dərcilik soğudu saray talla bazarlarıqı yetküzüludu. Yıl axırda 200 min kvadrat metrlik köləm işqi kiriştürülgəndin kin məhsulat qımmetimiz 20 milyon yuengi yetudu.
1: Əmdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlap yeng musabıda casarat bilən alğı ilgirləyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Bu yıl İli Oblasti Şərq bilan birleşip, Gərbdən çıxırdığan rayon əvzəlligigi sıcıl tayınıp, sırtqı ecebiti salmıqını kiyanma zoraydıb, taşqı soğudadiki yen kuvvetini tez sürətli qozgatdi. Aldıngı 7 ayda taşqı soğuda import-export omamı qimmeti 94 milyard 200 milyon yuan yetib, Şincanın oxşaş məzgildigi taşqı soğudi import-export omamı qimmetinin 28.1%-ni egilib, Şincan boyunca birinci orunda durdi. Qorğaz Taşol portidagi merkezlik tekşürüş meydanıda her günü export qilindigan tabarı optomobilla rətlik tizilib turatdi. Qorğaz Xaoqing Xalqaro Yük Transport Vakolatçilik Çeklik Şirketinin məsuli Lian Hao, dövlətimizdə işlənən avtomobillərin Orta Asiya bazarındakı süpətlik marka təsir gücünün sijil eşişigə gəşib, bu il eksport miqdarının muqim aşqanlığını tonuşdurub bundaq dedi. Bu il 1-ci ayın 7-ci ayğıcı şirketimiz vakalətən eksport qılğan tavarı avtomobil 3600-ni eşib, eksport miqdarı bulturqı şu məzgildikdən 11% daşdı. Dövlətimizdə işlənən yeng energiyalik avtomobil Orta Asiya bazarında alayda alqışqa erişdi. Bir qism avtomobil tipləri 11-ci ayğıca zakaz qılınıb oldu. Çigra halqığın elektronluq soğudu bilən çigra halqığın əşya obrotudumu oxşaşlı sürət tezlətildi. Qorğaz Universal Bajdın Xali rayonuqı caylaşqan Qorğaz, Jongguang, Jirda, Xalqara Soda Çeklik şirketinin ölçemleşken ambırda ayrış, uğraş, avtomobilga kaçılış hizmeti tertiplik ilip yerli batatdi. Mark çaplanğan posılkıla Qorğaz Taşul Port arqılıq Otra Asya, Avrupa Qatarlıq çaylarğı toşlu batatdi. Şirketinin muabın baş direktori Zhu Xin mındaq dedi. Malni şu günla tamujundun ötküzüş resmiyetini tamamlap, 3 gündün 5 günü gece Otra Asiyatki 5 devlet xeridarlarının koluğu yetküzümüz. Bu yıl ul əslah kuruluşu üstgölleri eksportunun eşişi bir kadar tez boldi. Golcu tamujunusunun statistikisi asaslanğanda, bu yılının aldıngı yetdiyda İli Oblastının Otra Asiyatki 5 devlet bilen bolğan import-export omamı kımmeti 46 milyar 940 milyon yuan.

0: yetib 24% köpeygen. Yezigilik mahsulotlari importi gavdlik bo'lib, import qilingan yezigilik mahsulotlari 2 milliard 270 million yuan yetib, bultirqi shu mazgildagidan 31.6% ko'paygan. Qo'rg'as universal bojning Xoli rayonidagi Vanhui ochliq yog' pishiqlash cheklik shirkatida zig'ri xom materiali zamonaviy pishiqlash uskunalari orqali uzluksiz ezilib, pishiqlanmagan yoqqa aylantirilmoqda. Bu yil 1 aydan 7 aygacha korxona taxminan 4000 tonna zig'ri xom materiali import qildi. Shirkatning muavin bosh direktori Li Jianwei mundaq dedi. Asosliqi Qozog'istondan urug'lik zig'ri materiali import qilib, pishiqlanmagan zig'ri yig'ishlaymiz. Tuban yaqinidagi ta'minlash savdogarlarimiz bir qism cho'ng tipdagi yog' tortish korxonalarini o'z ichiga oladi. Bu yil 1 aydan 7 aygacha mahsulot qimmatimiz 40 million yuandan oshdi.
1: Stansimiz xabari. Alatau tamojnisining statistikasiga asoslanganda, bu yil 1 aydan 7 aygacha Alatau universal bojning Xoli rayonining import eksport savdo qimmati 14 milliard 520 million yuanga yetgan. Buning ichida import savdo qimmati 11 milliard 570 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 19.2% oshgan. Bu yil kirgandan buyon Alatau universal bojning Xoli rayoni chegara alqigan savdoni qulaylashtirishdagi 25 turlik tadbirga selishtirib, universal bojning Xoli rayonining ashyo obroti tugunilik funksiyasini sijil kengaytirib, TIR xalqaro yo'l transporti bilan bojning Xoli bo'lish birlashtirilgan mashg'ulot yangi andisini muvaffaqiyatli amaliyalashtirgachga 1 oydan 7 oygacha bojning Xoli kasb muqim eshib, savdo qimmati 12 milliard 917 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 8.6% oshdi. Buning ichida bojning Xoli pishiqlash bultirqi shu mazgildagidan 86.3% eshib, universal bojning Xoli rayonining yuqori sifatli taraqqiyoti yana yangi pallaga ko'tarildi. Buningdan boshqa Alatau universal bojning Xoli rayoni ichidagi parcha ochliq temir yo'l maxsus liniyasining ishga kirishtirilganligining turtkisida Qozog'istondan import qilingan bug'doy parcha ochliq maxsus poyezi orqali korxonalarning ochliq saqlaydigan kanoisimon omborga bevosita yetkazilib, har bir maxsus ochliq poyeziga qachilash tushirish vaqti 60% qisqartildi. Bu chegaradan kirgizilgan ochliqni almashtirib qachilash, chechilib ketish xavf xatarini tavallitib qolmay, texmi muhimi ochliqni yuqori unumlik tushirish, tamojnidan tez o'tkazishni ishga oshirib, ochliq zapas saqlash iqtidorini o'stirish, ochliq bexatarligiga kafolat qilish, ta'minot bilan ehtiyojning tangponligini saqlashdimi chuqur ahamiyatga ega.
0: Endi ijodiy oqil yosimichiliqdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Filora xabar qiladi. Janubiy Shinjong bo'yicha diqqat olam uchuri sozi markazlashtirilgan tunj kasb rayoni Qashqar shari olam uchuri kasb rayonining kasb doirasi sunniy hamroh orqali o'lchash, yurishtirish, tizginlash, hisoblash kuchi mulozimati, sonliq ma'lumot savdosi qatorliq sohalarni qopladi. Bu kasb rayoni yer yuzidan bulut supisig'ichi bo'lgan raqamlik yangi shahar barpo qilishga kuch to'plamoqda. Navbatda Qashqar shari olam uchori kasb rayoniga makonlashgan Shinjong Silu Shikong Pan Texniki cheklik shirkati bir qo'shilgan in olam uchori raqam qo'llanish markazi turini tez olg'a surmoqda. Shirkatning universal ishlar maxsus xodimi Shun Shunrong mundaq dedi. Bu tur asosliqi sunniy amrak yer yuzi punkti qurilishi, olam uchori sonliq ma'lumot supisi qurilishi va olam uchorlari qo'llanish mulozimatidan iborat uch cho'ng bo'lakni o'z ichiga oladi. Tur bitgandan keyin davlatimizning g'arbiy qism rayonidagi sunniy amrak orqali kuzatgili tizginligi bo'lmaydigan doirani kuzatish, tizginlash jihatidagi bo'shliqni to'ldirish bilan birga sunniy amrak yosimchiligi, sonliq ma'lumot bartaraf qilish, qo'llanish, yechish qatorli kasblarning Shenjongda to'planib taraqqiy qilishiga turtki bo'ladi. 2023 yili qurilish boshlangan Qashqar shari olam uchori kasb rayoni pan texniki tipidagi korxonalar to'plashgan kasblar rayoni bo'lib, hozir 81 a'zo taraqqiy qildirilib, 26 xil sonliq ma'lumot mahsuloti jozig'i tizildi. Sallıq məlumat soğudu somısı cəmi 139 milyon yön yetti. Şincan Alim Uçuri Pəm Texniki Çəklik Şirkəti Partiya Yacı Kısım Şucisi, Baş Müdir Mən Guanxun Muhbirgə, Kəsb rayonunun Alim Uçuri Sağsızdaki Pəm Texnikide Yenlik Yardış Karxalları Pəm Tətqiqat Kollektiplerini Pahal Makallaşdırıb, Sünni Yamrah Arqılıq Yıraqdın Seziş, Coğrabiyeli Uçur, Tövbən Boşluq Əməli Kolunuş Qatarlıq, Aldınqı Qatarlıqki Texniki Nəticilerini Canobi Şincanda Aylandırıb Əməliyiləşdirgəlliki. Yenə, Amövi Texniki Mülazmə Süpsini Pahal Bərbağılıb, Hesablaş Küçü Tiriki, Texniki cəhətdən təkşürüş, siyasət cəhətdən udullaşdırış qatarlıq yürüşlik mülazimətlər bilən təminləb, karxallarının tətqiqləb eciş, əməliyiləşdürüş tənnərxini ünümlük tövbəllətgəlikini eytəb ındaq dedi. Ul əsləni sicil mükəmməlləşdürüb, sünni əmrah arqlıq yeryüzünü ölçəş, tizgirləş, sünni əqil qoşulğan, karxana tipini rəqənlik qılıb özgərdiş, sallıq məlumat arqlıq bəlgisiliş, sallıq məlumat soğudusu qatarlıqlarını öz işçi qalğan, boşluq uçuru cəhətki münasibətli karxana və yuqur tövən xalqıdaki karxallarını makallaşdırımız.
1: Əmdi, mikri muhabbətki tolğan Tianşan, Şincanga nişanlıq yardan beriş iznaları sayıbımız boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Xeylongcan ölkəsi bu yıl Altay vilayətiga nişanlıq yardan berdiğən 60 türünü əməliyiləşdirişini tezlətdi. 52 türünü turğuzdi. Oquqçılar yataq binası, yezgilik sayahatı boyunca meyvə köktat üzüş rayonu, Soğuk saklap toşuş sanciri, inçki pişiklaş bağısı qatarlıq, xalıq durmuşudiki 37 noktalıq türde kuruluş başlandı. Yeni okuş mevsimi başlandı. Xeylongcan'dan yeni türkümde Şincan'ı yardımge gelgen okutukçılar Çingil Nahiyelik Toluq Otur Mektep'te ders ötüşkü başıldı. Xeylongcan'dan Şincan'ı yardımge gelgen kadır Çingil Nahiyelik Toluq Otur Mektep'nin edebiyat okutukçısı Liang Xiaoyu mındaqdırı. Oquqçularının bilimgi bolğan intilişini es qıldım. Oqtış təcrübələrimni dərs məzmunğa sındırıb, yezıqnın küçü arqılıq ballarğa Jonqua mədəniyyətinin mol və çonqur məzmununu es qıldırman. Oquqçılar yataq binası quruluşu tamamlanıb təkşürüb ötküzülendi. Xeylongcan ölkəsinin Şincanğa yardan berişdiki noqtalıq xalıq durmuşu türü bolğan yataq binasının kölümü 900 kvadrat metr. 6 kişilik yataqdan 76-sı bar. 456 оқуғычысығыды. Яна китап оқыш өйі, бәдән ченіқтұрыш өйі, давалаш өйі қатарлықлар толық, кечкіндіз сық су ба. Көктоқай Нахия әсіріке Шинжанға ноқтылық ярдан беріштүрі, қойыртеш базыры езігілік саяты бірләштүрілген мейві көктат үзіш районы мол ғысыл пәсіліні күті алды. Бұ түрге 15 миллион 400 мүнген мәбләқ селініді, құрылышның 80% тамамланды. Boş yerdin ünümlük paydalanıp, üzüş, tamaşa qilish, tədqiqat, öginiş, dalı faaliyeti bir gavdiləşken Sahra Universal gavdisi bərpa qılınıdı. 100-ge yaqın adamnın işq orilishigi türtki boludu. Köktoqay nahiyasi, Qoyirtish bazırının ahalisi, Zhuang Wei mındaq dedi. Bu yer nahiya bazırığı yaqın, meyvi köktat nahiyat yaxşı ösuatıdı. Setip kirimimizni aşuralaymız. Xeylongcan'dan Şincan'ı yardımcı gelgen kadır, Köktoqay Nahiyelik Terakiyat ve Islahat Komitetinin muavin müdiri Zhang Tianyang mındaqdırı. Xeylongcan'ın nişalıq yardım beriş süpsiği tayınıp, texniki kirgizüş, ticaret, başkuruş ve bazarğı udullişiş qatarlıq cahitlerde hemkarlıqını sıcıl çoğunqırlaştırıp, Xeylongcan bilen Şincan'ın baylıqtın ortak bəhirliniş, əvzəlik arqılıq öz ara toluqlişi da tədirci alda ünümlük hemkarlıq mexanizmi şəkillendirimiz.
0: Stansımız xəbri. 9-cı ayının 3-cü günü. Jungu xalqının yapın tajavuzcılırğa qarşı turuş uruşı qalbisi qatir günü. Həm dünya faşizmğa qarşı uruş qalbisi qatir günü. Şincandaki cayla mol məzmulluq, rəngdar baş deyimliq xatirləş pahaliyyeti ötküzüb, hər millət amısını, tarixini əs üçün saxlaş, inqilabi qurballarını əsləş, tençliqini qədirləş, kəlgüsünü yardışqı yitəklədi. 8-ci armiyanın Şincandaki işbeciriş orni xatir sarıda Qızıl Kemi yolğa çıxdı baş deyimisidki körgəzmə 9-cu ayının 3-cü günü rəsmi başlandı. Körgəzmə Қызыл кеме әсіл мақсат бойынша жол башлаш, япон тажавузчыларга каршы туруш урушы рухи аркылы рухны тавлашны ядро кылып, партия тарихи, армия тарихи белән япон тажавузчыларга каршы туруш урушы тарихын югырып, әмәли көрүнүшне әслеге келтүрүш, рәкәмлек алмаштыруш катарлык көп кыл көргәзме усулдан пайдаланып, Қызыл кеменин жолго чыгыш әсіл мақсаты бурчу белән 8-нче армиянын düşмен арк сепиде япон тажавуз чылдырга каршы туруш урушунун ялкулук мусапысын туташтырды. Һәр бер көргәзме буйымы, һәр бер парча сурат экскурсиячыларны ашу кайным ташкылдык елларга башлап барды. Үрүмчи шәһәрлек 13-нче башлангыч мәктәпнең оқугычы Сабира Әнбәрҗан экскурсиядан кин мондак диде. Дәүләтебезнең аҗизлыктан күчеп, кудрат тапкыча изҗил әсл максатта чиң турып калганлыгыдәк хикаяларны дусларымга сөйләп бермен. Берлектә тырышып, дәүләткә ярамлык адам булабыз. Япон тажавузчыларга каршы туруш урышта каһарманларча курбан булганлар тема алдыда Үрөмчи шәһәре Гоңэн идарәсе Тяншан районлык шөбсе Галбият юлы көче башкармасы сакчыханасының халык сакчысы Ян Шаудун кадымын тохтып узакча турды. У мындак диде. Япон тажавузчыларга каршы туруш урышында каһарманларча курбан булганлар тема алдыда туруп, тынчлык әзелдән өзлектен пайда булып калган эмес дигән бер җөмле сөзне уйлап калдым. Без сакчылар бүгенге тынчлыкны кугдайбыз. Һәр бер кичек кешене көңел куеп яхшы беҗирип, тәбәлекнең мукымлыгын кугдайбыз. 90 нахиясы, Якен нахиясы, Бай нахиясыдки әркайсы отырып башлангыш мектепле, бәс-бәстә баш темлік сынып егіні, пионерлар әтірді баш темлік егіні ечіп, мектепні қызыл мәдәният арқылық озықландырып, қызыл генні өсмірлер қалбіді елтіз тартқызды. 90 нахиялік бірінші отыр мектепнің оқығысы Бәлін Шуэн мұндақ деді. Тарихны әс чың саклап, кейтырқынып өгініп, милләтне гүлләндіруш улуқ вәзипісіне зиммеге алалайдыған ең дәбір өсмірлердің болымыз. Шейху шәрі, Санжы шәрі, Чыран нахиясы, Лоб нахиясы қатарлық жайлардығы асаси қатлан партия тәшкілатлары тәбәлікедегі ахалыны қызыл фильм көріш, япон тажавузчыларға қаршы туруш урышы хикаяларыны декламасия қылыш, Баштемлык нотык сөзләшке тәшкилләп, һәр милләт аммысының ватанны сөйеп, җасарат белән илгиләш, кудратлык мәнви берекме күчене муҗассамлады. Чыранакиясетки әрбиликтен чекингән Джоу Минхау мондак диде. Кысымдан чекинсме хислатын юкатмаслык, әрбиликтен чекинсме мәсъулиятны унтмаслык рухи белән асас катламды елтиз тартып, әҗдатлар тамамлап була алмаган бурычны дәвамлык тамамлайбыз.
1: Станцмес хәбри Yaqında Avtonom rayonluq yez igiliki yez nazarati mutaxassislarni Mongolgura nahiyasidagi 10 ming mo'lliq yuqori hosillik yozgi bug'doy ulgi etizining amaliy hosilini o'lchab, tekshirib o'tkazilishga tashkilladi. Bu yerning o'rtacha mo'beshi hosili 680.62 kilogram bo'lishdek amaliy o'lchash sonliq ma'lumoti mamlakat bo'yicha yozgi bug'doy terichchiligidagi yuqori hosil elish rekordini yangiladi. Моңғыл күрә нахиясы Аптыным район бойынша бұғдайның омумизлік алғы сілжітіштіке бүтін штатлық нұқтылық нахия болыш сіпті білән мәуқәні Шинжаңның ашлық ішләп чықырыш ядролық районы құрылышы орын бекітмесіге қойып, ашлық, яғлықтан зираатларының бірлік осылыны ашырыш әркетіні бүтін күш білән күшейтіп, 30500 мо язғы бұғдайдың юқыры осыл еліш үлгі басы бәрпа қылды. Bazda asaslıqı Liang Chun 1758 əla süpətlik yuqırı hosulluq sort kən aytılıp, Beidou yol başlap teriş, uruqlıqqa doğru yalıtış, qorını taraytıp zışlıqna aşırış, soğırış bilən oğıtlaşını bir gəvdiləşdürüş qatarlıq ilgar texnikalar toplaşdırılıp qollanılıp, etiz pərvişi, apətdən müdafiyəlniş, apət ziyinini azaytış tədbirləri inçikə əməliləşdürülüb, buğday osulini aşırış yoşurun küçü toluq qezildi. Moğul Qirə nahiyəsidiki teyirikçilik ailesi Go Yingju muxbırğa bu yıl şujaydiki yazgı buğdaydın mol osul elinqalıqını eytip mındaq dedi. Bu yıl nait yaxşı osul aldıq, buğday toluq dan aldı. Пән техник хадымлары бізне тәрихчілік тәжірібілер білән етекчілік қылғашқа әмәлі мол осыл нәтижесіге еріштік. 8 ayının 29 günüden 31 günügeçe Gərbi Şimal Dehqançılıq, Ormançılıq, Pən Texniki Daşöse, Şincan Yezigilik Daşöse, Şihənzi Daşö, Şincan Bozyer Özləşdürüş Pəllər Akademiyası Qatarlıq, Ali Mektepler ve Pən Tədqiqat Orlarıdaki Mütəxəssislərdən Təşkilləngən Osulunu Ölçəş Mütəxəssislər Qrupsi İxtiyari Əvrişki Eliş Şəklini Qollınıb, 10 000 mağlıq ölgü etizi bölgeden vekillik 5 parça yerini tallab çıkıp, 563 bütün 162 mağ kölemdeki osulunu ölçüdü. Maşinada əməli yığılış, dəl cayda ölçəş, eğirliğini ölçəb, arlaşmalarını çıxırıb etiş, su tərkibini təkşürüb ölçəş qatarlıq, ölçəmləşkən tərtiblər arqılıq, xalqara ölçəmdeki 13%-lik su tərkibin hesbiti boyunca osulğı sundurup hesabıldı. Nəticədə əməli ölçəb təkşürüb bekitilgən ölgü etizinin otdırcı mobeşi osuli 680 bütün 162 kilogramı yetib, bütün məmlikət boyunca 10 000 mağlıq yazgı buğday ölgü etizi bölgünün 665 bütün 10'dan 3 kilogramlıq əsildeki yuqarı osul rekordudun 15 bütün 132 kilogram eşib, Мәмлекет бойынша 10 мың мол язғы бұғдай үлгі етізі бөлігінің юқыры осыл рекордыны еңілғалықы дәлілләнді. Моңғыл күрән ахиялік езігілік техникісіні омымлаштырыш бонкеті партия ячейкісінің шөзесі Джауэй Фаң мұндақтыды. Bu qitimqi əməli yığbiliş, osulunu ölçəş nəticisi nahiyyəmizdən buğday əməli osulunu əqiqi əksətdürüb bərdi. Bu yıl əla sort yürüştürüş, etiz pərvişi, apətin müdafiyəlniş, apət zinini azaytışıqı dair türlük texnikalıq tədbirlərini dəlcə ayda əməliləşdirdik. Bu qitim təkşürüşdə buğdaydın molosul eliş vəziyyətimiz dəlilləndi. Keyin qədəmdə biz Moğol kürənin buğdayını yuqarı hosulluq teriş, yetiştiriş əndiyisini sistemalı xulasılıb, texnikini omumlaşdırış salmıqını zoraytıb, açlıqdan muqim hosul elib, dehqanlarının kirimini aşırışqa sicil küş qoşımız.
0: Stansımız xəbri. Baş küz məzgilidə Tianşanın canobi və şimalıda meyvələrinin xuşiyidi taraldı. Jayla ko'ngil qo'yib yetishtirgan o'zgichi bog' o'rmon mahsulotlari ommaning kirimini oshirishga, yezi kentlarni gullandirishga turtki bo'ladigan 5 oltin mevasiga aylandi. Navbatda Chingil nohiyasidagi 100 ming mo cho'ng mevalik jig'ondan mol hosil ilindi. Chingil nohiya Oral bozoridagi jig'on uzish bazasida ishning olisi Mung Jirg'il Batir bu yerda ishlab atadi. U mundoq dedi. Bir günde iş gün ağlısı Mung Jirg'il Batır bu yerde işlab atadı. O mundaq dedi. Bir günde 200 yuandan 300 yuanga pul tapaman. Öy yaqın atrapta iş qurulishish bizge naayda kolay boldi. Chingil nahiyasining azaldan Jongo'dagi cho'ng mevalik jig'on makani degan güzel nomi bor. Özgeçe təbiyyat şarait bolğaçqa, şujayetke jiğan meybisinin süpte əla bulup, nahiya boyca yılgı işləp çıxırılgan jiğan yeğ meybisi 5 milyon kilogramdan aşıdı. Bunundan başqa yana jiğan pişiqlaş karxansının üçü ba bulup, jiğan əsli şirnisi, tonutup kurtulgan jiğan talqını, meybi yeğe qatarlıq 27 türlük yürüşlük məhsullatını tədqiqilip işləp çıxarmaqda. Onların yıllık sanat məhsullat qımmeti 70 milyon yuan yetidi. Yaqında Sanjo oblastining arqaysi nohiya shaharlarida o'stirilgan Shangfei tosh olmalarimi orqaqidan pishib uzish mezgiliga kirdi. Manas nohiyasining Baojodian bozori Xiliyangvan kentidagi tutash ketgan tosh olmazorliqda shoxlar qip-qizil to'q mevalarga to'lgan bo'lib, mevalarning xushidi atrofga tarilib turardi. Bog'valla eksport qilingan meva o'lchami bo'yicha uzib, ayirib sibatga qochiladi. Manas nahiyasi Dfuchang birlashma kooperativining kengash boshlig'i Jang Jianchang muxbirga sifat yaxshi bo'lgashqa bu yil tosh olmining setilishining nihoyat yaxshi bo'lganligini aytib bundoq dedi. Har kuni 50 tonna atrofida hosil yig'alaymiz. 30%ini Beijing, Shanghai, Guangzhou qatorliq birinchi, ikkinchi qatordagi shaharlarga 70%ini eksport zakazi bo'yicha Sharqi Janubiy Osiyo davlatlariga sotamiz. Mo'ljarimizcha bu yil har mo'yardan qilingan umumiy kirim 10 ming yuandan, soppayda 6 ming yuandan eshishi mumkin. Kirim bakli yaxshi. Bu yil Qutubi nohiyasidagi Shangfei tosh olmasi umumiy hosilning 2 ming tonnadan eshishi. Məhsulat umumi qiymətinin 20 milyon yuan yetişi mölçərləndi. Qutubi nahiyəsi Tianfu köçət östürüş dehqanlar kəsbi kooperativinin setiş məsuli Niu Yelin taş alma üzüşünün 9-cı ayının

0: 1876 yili Zozong Tang'ın kol astıdaki serkerde Liu Jin Tang koşun başlap Dihua yani bugünkü Ürümçi'ni kaytırıp olgandan keyin ma'arifni güllendirip olgandan keyin baj tarmaqlarının yığış başkuruş belgelemesi boyunca tuğut sugurta hakkını ay boyunca ma'lum kılıp tapşırdı. Haq tapşırış yolları, yığış başkuruş usulü işçi hizmetçilerinin asasi davalının sugurtası bilen bir dek boludu. Baj tarmaqları bir tutaş yığıdı.
1: Təminat kapaltı cəhətdən canlıq işqi uğurlaşqanlar işçi xizmətçilərinin davalını suğurtısını uda tapşırğınıqa 6 ay toşqan bolsa, tuğut davalınış xıracatını acot qilişdən bəhrimən bolalaydı. Tuğut təkşürüş, balnesti yetib tuğuş qatarlıq bəlgilmigi uyğun xıracatlarını acot qiliş ölçümü karxana işçi xizmətçiləri bilən birdək boludu. Tuğut suğurtısıqı qatnaşqan canlıq işqi uğurlaşqan ərlərinin təminatı cəhətdən kütüş müddeti toşqandan keyin şu kişinin işqi uğurlaşmagan hem de asasi davalını sugurtısıga qatnaşqan jorısımı ölçem boyunca tuğut davalışıga alaqdar təminatın bəhrimən bolsa boludu.
0: Tuğut koşumçu pulu cəhətdə tuğut sugurtısıga qatnaşqan canlıq işqi uğurlaşqanlar tuğutqa alaqdar operasiya qılganda tuğut sugurtısını uda tapşurğınığa 10 ay toşqan bolsa ay boyunca tuğut koşumçu pulunu iltimas qılıp alsa boludu. Hak tapşırıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram bəxş etidigan yıqımlıq küylərimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı arqalıq sizlərin xizmətinizdə bolalğanlığından tolımı xoşalmən. Mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Partiya desəm namlıq naxşının yıqımlıq küyləri bilan başlayırıq. Qinamisa, Bahir Ağaysılar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bədük. Yaqtırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşalımız mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Rayoluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slushiting abunəçilər terminalıda mas qadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjangda Cunyi Tibabidi Əvzəl Məxsus Bölüm İhtibaqi Quruluşu başlandı deyən xəbər deyqıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmi ailəki yetküzəyli sahibimizdə kökrək, dümbəgə daim, danıqorək çıxışının səbəbi nimə deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə 9-cu ayının 5-də poldu yetib salqındaşqı bolamdı deyən məzmun deyqıtınladı boludu. Hoş, hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde kökrek dümbüge daim danxorek çıkışının səbəbi nimədiyə məzmunda sözləb birimiz. Nurgun kişidə kökrek dümbüsüge danxorek çıkış tarixi bolğan. Bu orunlardaki danxorek güzellikki təsir yetküzüblə qalmay, bəzədə qızırıp, işib, qıçışıp, kündülük turmuşqa qiyincilik elib keyilidu. Kökrek dümbüge nem üçün daim danxorek çıkıp qalıdu? Kişilə daim deydiğən yırınlıq qapartqo tibabətdə danxorek dəp atılıdı. O, tük xaltısı teri yağ bezidi körlədiğən sozulma yallıqlıq teri kesili. Yırınlıq qapartqo pəqət yüz qısmıdala payda bolmaydı. O, teri yağ bezi yagi tük xaltısı ba hər qandaq bədəngə cümlədən dümbə kökrek qısmı hücum qılıdı. Bolup mu, dümbü körüş sızıqıdaki körünməz rayonu təvə bolup, danxorek çıqqandın keyin adamın beşini qatırıdı. Mutaxəssislərinin tonuşturuşca, hazır bar bolğan paketlərgə asaslanğanda, danxoreknin payda bolışı asaslıqı tövəndiki amıllarga çetilidikən. Tük xaltısı, cavuğay, kəplimisi yığılıp qeyliş. Tere yağ bezinin acırılıp çıxışı köp yiyiş. Bakteriya yoki zambroqdan yuqumlanish. Kökrek dümbüge danxorek çıkish köp hallarda yana bazı turmuş adetleri bilen münasibetlik. Hareket qilib terligandan keyin vaqtida tozalamaslik. Hareket qilganda teri yağ bezining ajirilib çıkışı küçeyip ter köp çıkıdı. Agar vaqtida yuyunmaganda teri yeri kir bilen arılışıp, ter töşükçilerine tosu verip, bakteriya ve zembroğlanın köpeyişine şarait yaratıp berudu. Tazılaş ziyadı bolup kestan teri tosqi zahmılanudu. Küşlük bolğan müngüz maddesini yoktiş, məhsulatlarını köp işiltiş, oğulaş löngüsü bilen dümünü küçep, oğulap yuyuş terinin sırtkı yüzüdeki yağ perdesi ve müngüz maddelik kavetini bozup, terinin tabii tosuk ıhtıdarını acizlaştırıp edildi. Tosuk ziyan uçurgan dengeyin, terinin su kuluplaş ıhtıdarı tövallab, taşkı muhitinin gıdıqlışıdan mudapiyalanış ıhtıdarı acizlap, Əksçe, teximi asan bakteriya və zambroqlarının hücum qılıb kırışıqı uçurab, yallıqlanış reaksiyasını eğirlaşdırıb edidu. Yemek-işmek adeti sağlam bulmaslıq. Bir türlük tətqiqatlı bayqılışca, danxorek bilən zıç münasibətlik bolğan yemek-işmek amillerini 4 köp 2 az dəb yekünləşke boludigin. Yani, şeker körsətküçü yuqri yemeklikler köp, süt köp, yağ tərkibi yuqri yemeklikler köp və şakalatının qobul kılınışı köprək. Yeni meyvi köktatları azraq buluş.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programmasına alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılı şirting abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayda anlayılıp oluyordu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmunla boyu için anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayıbımızda. Üncü mervayet zıbı zinnetlerini tekşürüş aparatlarının salayetini başkuruş yeni belgelemesi doğrusu da cemiyetten aşkarı fikri ilindi. Bortala oblastıdan şekilvazlık kılıp asasi katlamdan yükünü aşırvetken üç tipik mesele umumi uxturuş kılındı digen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sayıbımızda icazetnamı almay turup Kipek altın kazgan töt ademge 110 milyon cerimanı koyuldu digen dilo misalını sözlep birimiz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri səyibimizdə, Soçi şik aldığı berib sot qılıb, ammini qatraş avarçılıqdan xalas qıldı digen məzmun diktinladı boludu.
2: Əmdi diktinla bugünkü qanun sizgə həmrah programımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Üncü mervayet zibu zinnetlerini tekşürüş ölçeş aparatlarının salahiyetini bekitiş ve başkuruşunu küçeytip salahiyetini bekitiş bahalaş şerti ve talepini kalıplaştırıp üncü mervayet zibu zinnetlerini tekşürüş ölçeş aparatlarının iktidarını östürüş üçün yakında devlet bazar nazaret kılış başkuruş baş idaresi üncü mervayet zibu zinnetlerini tekşürüş ölçeş aparatlarının salahiyetini bekitiş bahalaş Toluqlama tələbi fikir eliş nusxasını tayyarlab cəmiyyətdə hər sahədən aşkar fikir aldı. Fikir inkas qılış vaxtı 2026-cı ilin 9-cu ayının 19-cu günü keçə boldu.
3: Üncü mervayet zibi zinnetlerini tekşürüş ölçeş dokladı istimalçılarının hukuk mənbətini qoğdaşının mühim asası. Şundaqla, tavar obrotu da baha bekitiştiki mühim paydalanış materiali. Bırak, yakın qıyladın buyan kəsb işçidiki tekşürüş aparatları tekşi bolmay, ayrım aparatlar tekşürüş sallıq məlumatlarını uydurup çıxırış, saxtı dokla çıxırış qatarlı qalaymaqancılıqlar pat-pat yüz berib, bazarının şənç asasını eğir dərəcədə çırıddı. Üncü mervayet zibi zinnetlerini seytib alğanda guaqname saxtı bolup çıxış, Tekşürüş neticisiga qarata her kim öz gepini qilish məsələsi istemalçılar və belgilimigə uyğun ticaret qiladigan sodigarlarning ağırıq nuqtasiga aylandı.
2: Fikir eliş nusxasi cəmi 10 bab 25 maddə bolup, qanuni orni, xadimlarning salohiyyəti, orun əslahələri, uçur sistemisi, əsvab üskünə, başqurış sistemisi, təkşürüş ölçəş iqtidari, doklat qılış ölçəmi qatarlıq 10 ölçəm boyuca salayet icazeti, cəryanını mənbədin sürüşdürüş, nəticini nazarət qılış başqurış birləşdürülgən bütün zəncirlik tüzəş sistemisi bərpa qılınıb, üncü mərvayitlərini təkşürüşkə nazarət qılış başqurış tüzümünün çəmbərkini taqaş, həm də bütün amıllıq nazarət qılış başqurış küçəytilib, təkşürüş sallıq məlumat Atlarının hakiki doğru sürüştürgülü buluşuğu kapalatlı kılış məqsəd qilindi. Məsələn, xadimlarının başquruş cəhətdə açqışlıq iş orularının iqtidarını dəlilləş və səmimiyyət çəkləməsi küçəyitildi. Cəryanını kontrol qılışda açqışlıq halqıladı ızqal duruş, sallıq məlumatlarını optimatik toplaş, süni arılışış boşluğunu azaytış tələb qilindi. Doklatni nazarat qilish boshqurish jihatida binormal sonliq ma'lumotlarni qayta aniqlash mexanizmi va mas'uliyatni surishtirish yo'li oydinlashtirildi.
3: K Кейінгі қадамда базар назарат қылыш башқұрыш башы идарысы жәмиеттіке әр қайсы тарапларының пікіріні әстайдыл, тәтқи қылып вә қобыл қылып, үнчі мәрвайет зыбы зіннатләні тәкшүріш өлчәш аппаратларының техника қытыдары вә мұлазмет сәвиясыны, кәсіпнің инавитіні хақиқи өстіріп, үнчі мәрвайет зыбы зіннат базарының сағлам, тәртіплік тарақиятыны ілгірі сүрішіні пұқты тірек білен тәмінләйді. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hamra programimizning mulozimat prinsipi.
2: Yaqinda Bortla Mongol Avtonom Oblasti qatlamidan shakl vazlikni tuzab, asosiy qatlamning yukini yengillatish maxsus xizmat mexanizmi ishxonasi Bortla Mongol Avtonom Oblastlik Intizom Tekshirish Komiteti ishxonasi bilan birlikda shakl vazlikni tuzab, asosiy qatlamning yukini yengillatishdagi 3 tipik masalani tubandigicha umumiy uqtirish qildi. 1. Bortla Oblastlik Turalgı və Şəhri Yezi Qurulışı İdarəsi Partiya Qrupsının sabıq şujesi, sabıq muavin idarə başlığı Lü Cidou xiracət seliqini dairədən aşırıb çeçib, ammanın yükünü eğrılaşdırıb etiş məsələsi. 2017-ci ili 4-ci ayda hüddəgi elib alaqılışıdığan kənd ətirətinin xizmət vəzifisini tezdən tamamlaş üçün, Liu Jizhou vəzifisindəki qolaylıqdan faydalanıb, ammağa xiracət seliqini dairədən aşırıb çaçqan. Xüsusi ticarətçi Sui Eksini Cing Nayasının Mandan yezisi Beydi Otrak həntigə 1200 metr traktor bilən yer həydəş yolu yatqızışqı orılaşdırıqan, xiracətini Sui Eks üstəgə alıqan. Liu Jizhou yana intizamga, qanunga eğir xilaflıq qilishdek başqa məsələlərni saqlanğan bolub. 2026-cı ili 3-cü ayda partiyadan qoğlaş cəzası berildi. Onun bəhrəmən boludğan təminatı təngşəldi.
3: 2. Alatau şəhərlik mədəniyyət, tən tərbiyə, radio, televiziya və səyahət idarəsi Aql toxtalığı türünü qarğularca quruş, quruluş bütüşü bilənlə bikar turub qilish məsələsi. 2020-ci il 10-cu ayda Alatau şəhərlik mədəniyyət təntərbiyə radio, televiziya və səyahət idarəsi yolğa qoyğan Alatau şəhəri aql toxtalğı quruluş türüdə 10 toqluğu yasalğan. Tür yürüşlük sandıqı quruluşu əməl iləşməgənlikdən toqluğu işiltişkə kirişdürülməy, hazırqıca bekar turub, xalqa qolaylıq yaratış türü, ammıqa nəbiyyət güzəlməy, ammıvi baylıq ısrapçılıqı kelib çıqqan.
2: 3. Cing nayəsi daxiyənzi bazarlıq birinci yəsliyinin yükni yenikliti siyasətini əmələləşdirişi dəl caydı bolmaslıq. Asasi qatlam oqtuqçılarının yükini eğrılaşdırıb etiş məsələsi. 2026-cı yelidin buyan Cing nayəsi daxiyənzi bazarlıq birinci yəsli dövlət atınumraylıq marib tarmaqlarının yükni yenikliti təlifini caydı əmələləşdirmək. Birinci səbdiki 15 oqtuqçını həbti axırı Qanunda belgilengen bayram demeliş küllerde növbetçilik kılışkı orulaştırgan. İştin şüş vaxtını uzak müddet ilgilep, düşenbe günü kararlık yığın içiş, seyşenbe günü sınıp muhakemesi kılış, peyşenbe günü kollektif muhakeme kılış. Barlık okutukçı işçi hizmetçilerini her bir ademge bir nuskıdın kararlık yığın hatırısı yezişki mecburlap, ay ahırda yığıp numar koyup ilan kılıp, ilan kılış neticesini netice ünümlü bahalaş, unvan bahalaş katarlıkla bilen katık bağlı verip, asasi katlam okutukçılarının yükünü eğriltip etken.
3: Yuqırqı 3 tipik məsələdə bəziləri hüddəgi iliş alaqılışış namıda dairdən halqıb xüsusi ticarət igilərgə xiracət seliqi selib, amminin yükünü eğirləşdirib ətkən. Bəziləri əməliyyətdən ayrılıb, qarğularca türü yolğu qoyub, qoruluş pütkəndən kin uzaq müddət bikar durub, amıvi baylıq ısrapçılıqını kəltürüb çıxarğan. Bəzilərinin xizmətlərinin orınlaşdırışı muvafiq olmayı, asasi qatlamdiki oqutqıcılarının yükünü eğirləşdirib ətkən. Bu məsələlərinin yüz verişidiki mənbə ayrım partiyalik kadrlarının asasi məqsəd eni sus buluşu, siyasi nəticə qarışıda eğiş körülgəlikdə. Partiya Mərkəzi Komitetinin şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenikletiş doğrusudiki tədbir orınlaşdırmalarını öğünüşü çoğun qurub olmağalıqı, icra qılışı qatlıq olmağalıqıda. Bazı nahiye şehirler ve oralarda stil kuruluşuna yanıla boşşup getiş ruhi halıdı, bihutluk ideyasının saklanğalıqını eks ettirip berdi. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ilə. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
6: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ilə. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI injinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şinjan radyo televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz təsis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 xizmet ornu sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Qatnışınızı ümit qılımız.
3: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. İcazetname almay turup kepek altın kazgan 4 adamga 110 000 yen jarimani qoyuldi. Bu qitimki Dilo və Kanun sayfimizde bu haqta toxtulamiz. Qizilma baylıq dövlətinin mühim təbii baylıqı, şunaqla ekologiyalik muhitinin mühim tərkibi qismi. Yaqında xacın

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa elab ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa elab ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasetçilik, muhbirlik, tərcümanlıq, programmalarını körüb bekitiş, AI enjinerliği, radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmetlər bilən şüğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orunudiki 52 xizmet orunu sizdən tızımlatışınızı kütməkdə. Tızımlatış vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü geçi davamlaşıdı. Qatnışınızı ümit qılımız.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Dünya Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Radyo alıcı dostlar, Dünya Cungo'nun pen texnikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştın ahir eçivitiş, həmkarlışış, öz ara mənpəət yetküzüş, ortak payda iliş, pen texnikinin olgı besişka, yaxşılıq qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş. Texnik tərəqqiyyat nəticələrindən hər bir adamını həqiqi nəfqə eriştiriş şikəllikini texmi eniq görüb yetdi.
1: Qızıl Dəniz bilən qumluq arasıda Cungo-Misir həmkarlıqının qaynam taşqılıqı çömgəllikini his qilish.
0: Yıqında Polşanın Varşavada ötküzülgən 21-ci növətlik xəlqara hidrogen energiyası, nəzəriyyəsi və quruluş həl qilish layihəsi muhakimi yığınıda tənərix, bazar və təminat zənciri ən köp tılığı elindiğən temi bulup qaldı.
1: Tövendi diktinlar, programımızın təpsili məzmi olurdu bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Mısırının Qızıl Deniz sahili, Süveyş ölkəsinin Sokna portuda şərqdən gələn yük paraxutları asta-asta qırğağa yaxınlaşmaqda idi. Yük avtomobilləri gürüldəb ötüb duratdı. Ancı yıraq bolmağan cayda, Cungu, Mısır, Tayda, Süveyş İqtisad, Soda, Həmkarlıq rayonu da zamanevi zavod öyləri rədlik bulub, şu caydaki yaşlar ciddi, tərtiblik, aldıraş işləv atatdı. Deniz su yolu yıraqlarına tutaşqan bulup, kəsiblər bağçı rayonu makallaşqan idi. Kemiler, kişiler ölçüb duraddı. Tağ denizdən halqıb, birlikte alğı ilgirləvatqan Cungu-Mısır həmkarlıqının canlıq mənzirsi bu yerdə asta-asta namayen bolmaqdı idi. Tayda həmkarlıq rayonu 2008-ci ili qurulğan bulup, bugünkü gündə bir bəlbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü bilən Mısırının Süveyş qanili koridori iqtisad bəlbəği quruluşunu cipsilaşdırışdiki ülgü körüstüş türüge aylandı. Tayda həmkarlıq rayonunun kengaytiligən rayonda 2016-ci ili 1-ci ayının 21-ci günü iş başlanğan bulup, quruluş puxt qadam bilən ilgirlidi. Yeni energiya, toqumicilik, Ail elektr saymanları qatarlıq sahələrdəki yeni türlər arqa-arqadan bu yerdə imzalanıb, iş başlanıb, işləb çıxırışqı kürüşdürülüb, Mısır iqtisadı bilən bolğan yuğurma tərəqiyyatı üzlüksüz çoğqurlaşdı, əmili boldi. Cungu karxanalarının məbləq siliş qızğınlığının üzlüksüz işçiğə əgişib, Bağçı rayonu bultur yeni qəribgə 2,186 kvadrat kilometr kengaydı. Cungu Afrika Tayda Məbləq Siliş Pay Çəklik Şirkətinin Kəsib Yer Mülük Sodigər Çağırış Baş Nazarətçisi Cang Yişan mündaq dedi. Tayda Həmkarlıq rayonu bugünkü gündə Mısırdakı universal mühiti ən yaxşı, Məbləq Siliş Zişliqi ən çoğ, birlik hasılatı ən yuqarı. Cungu məbləq salgan karxanalar ən köp sanayət rayonlarının birgə aylandı. Sodigar çağırışdımı kəsiblərini yürüşləşdiriş və karxanalarının süpti teximu təkidləndi. Cungu Mısır şərikçilikidiki Şiriyən, İgmək, Yuqur Bisimliq Elektri Çəklik Məsuliyyət Şərikdi Tayda Həmkarlıq rayondiki başlamçı karxanalarının biri. Köp yıllardan bu yan, karxana Yuqur Bisimliq Elektri Üskünlərini yerlikləşdirib yasaşını işqə aşırıbla qalmay, Yana Mısırının nurğun muhim elektr energiya ul əslə türlərgə qatnaşdı. Şirkətinin baş direktoru Li Jianfei mundaqdı. 2008-ci ili qurulğandan buyan şirkət 35 EPC, yəni layihələş, sitiviləş, quruluş qılış türü və 28 yəki maşını bilən təminləş türünü üstügə ilib, Mısırının Nil Deryası boyudaki nurğun transformator punkti quruluşuğa qatnışıb, şu cayının elektr energiyasını yuqur sifətlik yetküzüşki yardan bərdi. Bu yıl 3-cü ayıqıca şirkət Mısırının ğarbi şimalıdaki yeni deltada quruşunu üstüge alğan 3 transformator punkti da muvaffaqiyyətlik tok yetküzülüb, Mısırının qumluqni bostanlığa aylandırış planıqı küş qoşdi. Bağçı rayonu cuş urup ravajlandı. Şu caydaki işqi orullaşqan yaş, işçi xizmətçilərmi kişilik hayat pürüstünü kütüb aldı. 36 yaşlıq Əhməd Sulayman, Cungu Cüşi Mısır Əynək Talası Pay Çəklik Şirkətinin Tuncu Türkümdəki Mısırlı xizmətçisi bulub, hazır işləb çıxırış liniyasıdaki texnikdən qədəmi qədəm şirkətinin muavin baş direktoruğa aylandı. Sulayman mündaqdırı, mən üzlüksüz ügünmən və özümünü yüksəldürmən. Bu şirkətin tərəqiyyatı yardan beriblə qalmay, yana üsüb yetilişimgi türütkü buludu. Bu xil səviyyə östürüş maharət cəhətdə şifadılınıblə qalmay, başquruş iqtidari cəhətdə mi şifadılındı. Zavud sexlərdən çıxıb, texmi kən şəhər boşluqıqı nəzər salgınınızda, yenik reylislik poizinin Qahirə şəhər ayından yeni məmuri paytaxtki qarab keti vatqalıqını görürsüz. Mısırdaki tunç elektriləşkən şəhər rayonu, tömür yolunu Cungu tömür yol, Cungu aviasiya xalqara birləşmə gəvdisi üstüge alğan bulub, Cungu Mısır bir bəlbağ bir yol həmkarlıqıdaki bayraqdar türlərinin biri. Qahirə şəhəri ahalisi Muhammed Hüseyin mundaqdili. İlgiri biz səpərgi çıqqanda asaslıqı şəxsi avtomobil yaki minbosqı tayinatdıq. Yol uzun bulub, köp qitim almışıqı toğır kilətdi. Beriş-kiliş ancı kolay emas idi.
Yenik relislik tömür yolda katnaş başlangandan kiyin sepergi çıkış köp kolaylaştı. Kahire şehirden yeni memuri paytaxtke 50 neçi minutlu bağlı buldu. Yenik relislik poizgi oturuş bir xatar rahat bulup, tedirci yeni memuri paytaxt hükümet memurlarının işgı bir iş kilişiriki muhim katnaş şekliki aylandı. Jungo Avia Siyasi Xalqara Misir Şöbi Şirketinin baş direktori Go Kaishan mındaqdırı. Bu türdeki en çok yarqın noktu şu ki, bunun da Jungo'nun bir yürüş relislik katna sistemisi halkılış layiyesi mükemmel əməliləşdirildi. Tür aldınqı baskışlıq kuruluş və kiyinki qoğdaş jarayanındaki yaxşış balisi bilən Misir'nin zor dərəcədə itiraf qılışıqı erişdi. Jungo karxanlarımı 3-cü basquşluq və keyinki türlərə davamlı qatnışış fürsətinə erişib, dumulma tərəqqiyat yaxşı vəziyyətini şəkilləndirdi. Poyiz qumluqnun şikirsiyə qarab yolğa çıxdı. Yepyeni şəhərinin ufuq sızığı gözə çilqib duratdı. Misirin yeni məmuri paytaxtı mərkəzi Sud rayonunda bir bəlgilik munar pələki taqaşqan bulub, igiz binalar ətrafını orab duratdı. Binalar arasındaki kökertilgen belba kumlukta kat götürüp durgan yeni şehirge hayati küş koşkan idi. Hazır bu tür ahırlışış baskıçıgı kırdı. İşçiler öy içini bizeş ve maşin elektrik sükürlerini tanışış hizmetini tamamlamakta. Tür nek meydanıga tunç kettin bargandaki menzire CBD türünün baş injineri Ja Fengling'nin ilimi isidi. O mındaktadı. 2017 yılı mən Çert Yojini ilip bu yerge keldim. Yıraqqa nəzər salsam, ətraf qaqas qumluq işken. Türk kuruluşu jarayanda, yani zor türkümdeki Mısırlıq injinerler yetiştirildi. CBD Türü kuruluş bölümünün muavin direktori Yaşir Səyid, oxşaşla bu alam şümul özgürüşlərgi guvah boldi. O mundaq dedi. Belgilik munar həm də başqa igiz binalarının qat götürgəlikini körüb, intayin pəxirləndim. Çünkü memo bu kuruluş müsabısının katnaş kutusu. Bu şehirin üsüp yetilişi, Jungo Mısır kuruluşçularının birlikte küreş kılgallıkının neticesi. Mən nurgun yıllık cepalık əcrini his kıldım. Biz nurgun kıyınçılıklarını birlikte yendik. Mınlıgan Jungoluk Mısırlı kuruluşçular mürünü mürüge tirep hizmet kılıp, bu türünü birlikte riyallıkı aylandırdı. Keşke şepak garipke patdi. Altın renkli şəpəq nuri deniz sahili, qumluq və şəhərgi çeçildi. Qatar-qatar zavod öyləri, poizla, igiz binalar Jungo-Misir dostluq həmkarlıqının güllab yaşınqallıqının canlıq namayensi bulub qaldı.

Qadirli dostlarım, abad qınanla sənət səhnisi proqramısı, proqramızlarımız ət xəliqinin adır naqşı, muzikdir uzun adı bulu batıdı. Həm də qazaqçı naqşıladın vətən qoynada namlaq naqşını köngül aramalı ağı sonumuz.

Qadirli dostlar, proqramımızın davamlaşdırmız anlavatqınla sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımızlar millət xalqının nadirin axşı muzikləri huzurunlarda bulavatıdı. Əmdiki on aramınlağa zamanımını küyləymən namlıq naqşını təqdim etmiz.

qatnaşdırmız. Anlavat qıdınla sənət səhnəsi proqramısı. Əndi könül aramınlağa, yar yenildi yürsəm mən namlıq naqşın təqdim etmiz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı bu için alış bəyədim. Proqramımızın sizlərini əsləymən namlı Monğolca naqşı bilən axırlaşdırmız. Əmələ bəxt, amət, salamət kəyər bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında Şincan Uyğur Abdunum Rayonluq Cungi Tibabiti Doğrugerliki İdarisi Uxturuş Tarqıtıp, Abdunum Rayonluq Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölüm İhtibaqi Kuruluşu Xizmeti Keserlikleri Bölümü Qatarlıq Abdunum Rayonluq Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölüm İhtibaqıdın 20 Keserlikleri Bölümü Qatarlıq Abdunum Rayonluq Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölüm İhtibaqıdın 20 kuruşunu pilallıqan. Uxturuşda mundaq aydınlaştırıldı. Ala süpətlik cungi tibabiti davalaş baylıqı umumi miqdarını kengaytish, cungi tibabiti davalaş baylıqının caylışışını sarxıllaştırış, cungi tibabiti doğrularının keserliknin aldını eliş davalaş ixtidarını östürüşünü nişan qılıp, dövlətnin cungi tibabiti əvzəl məxsus bölümlərini yetekçi. Məxsus bölümlə həmkarlıqını vasit qılıb, Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölümlə İhtibaqi Quruluşunu alğı siljitib, davalaş önümünü asas qılış, xaslıqı roşan buluş, yenilik yaratıb həmkarlışış, umumyüzlük yetəkləş, hərəkətçən başquruş prinsipi boyunca, hər qaysı qatlam dərəcədəki Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölümlə Quruluşunu küçəytib, dərəcəmü dərəcə yetəkləb, qatlam-qatlam təsir körüstib, mas tərəqi qıldırıb, kilinkilik davalaş önümü körünərlik. Özgəcə əvzəlliki roşən, məxsus bölümləni başquruş, oxşaş süpətlik bolğan, tik yönülüşdə mərkəzləşib, toğru yönülüşdə toplışıdıqan, Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölümlə Topi Tərəqiyyat Əndisini bərpa qılıb, Asasi qatlamda tunci diagnoz qoyuş, qoş yönülüşlik yötkəb diagnoz qoyuş, ciddi sozulmi kesəliklərini ayırıb davalaş, yuqru tövən birləşib hərkətlənişdək dərəcəgə ayırıb diagnoz qoyuş, davalaş əndizisinin əməl ilişigə küç qoş gerək. Uxturuşda yeni mondaq aydınlaşdırıldı. Hər qaysı məxsus bölümlə iştibakının qrupu başlıqı uğrulları Abdunum rayon dairisidiki məxsus bölümlərinin davalaş səviyyəsini östürüşkə təsir körüstüb və türtkü bolub, dövlət dərəcəlik, Abdunum rayon dərəcəlik Cungi Tibabiti Əvzəl məxsus bölümlərinin başlamcılıq rolunu cari qıldırıb, Cungi Tibabitinin kilinkilik davalaş önümünü östürüşünü yadro qılıb, Cungi Tibabiti təpəkkürünü kilinkilik davalaşının bütkül cəryanıqı sındırıb, danlıq peş qədəmlərinin Cungi Tibabiti ilmədə, ilmi ideyəsi və kilinkilik davalaş təcrübələrini vaxtıda yəkünləb, Cungi Tibabiti boyunca davalaş layihəsini tüzüb yolğa qoyub, Cungi Tibabiti davalaş texnikisini umumlaşdırış gerək. Cungi Tibabiti doğrugərliki məxsus bölüm ixtisaslıqlarını tərbiyələşki türtkü bolub, Cungi Tibabiti kilinka tayanç vıraşlarını tərbiyələşini qərəllik qanat yaydırıb, əza oruladiki xadımlarını bilim aşırışqı qobıl qılıb, iştipaq işçidiki xadımlarının canlıq yötkiliş mexanizmini bərpa qılış üstədə izdinib, əza orullarda məxsus xizmət xanısı quruş. Danlıq Cungi Tibabiti doktorları ustaz şagirdini yetəkləş. Danlıq Cungi Tibabiti asasi qatlam xizmət punkti quruş. Danlıq Cungi Tibabiti kollektipidəki mütəxəssislər qərəllik halda əza orunlarqı berib kesəl görüş qatarlıq şəkillər arqılıq, əza orunlarının məxsus bölüm qoşuni quruluşini sistemilik alğı siljitiş gerek. Pən tətqiqatda yenilik yaratışını mas alğı siljitib, İhtibaqı əza orunlarının kilinkilik məsilələrini çörüdəb, Cungi Tibabiti doğrugərliki pən tətqiqat xizmətini qanat yaydırışıqa yetəkçilik qılıb, köp görlədiğən kesəlliklə, mürəkkəb kesəlliklə və caylanın sırtqı yötkülüb davalınışı bir qədər köp bolğan kesəlliklərini noxtılıq çörüdəb, pən tətqiqat ötkülüqə hücum qilişini həmkarlışıb qanat yaydırıb, Cungi Tibabiti doğrugərliki davalaş texnikisini çoğqır qezib, davalaş önümü körünərlik. Cungi Tibabiti doğrularının alahidliki roşan bolğan bir türküm pən tətqiqat nəticələrini şəkilləndiriş gerək.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq Programısı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə kökrek dümbügə daim dan qorek çıxışının səbəbi nəmə digən məzmunda sözləb birimiz. Nurgun kişidə kökrek dümbüsəgə dan qorek çıxış tarixi bolğan. Bu orunlardaki dan qorek güzəllikki təsir yetküzüblə qalmay, bəzədə qızırıb, işib, qıçışıb, kündülük turmuşqa qiyinçilik elib kelidu. Kökrek dümbügə nəm üçün daim dan qorek çıxıb qalıdu? Kişiler daim deydiğen yırınlık kapartku tibabette dan horek de batılıdı. O, tük haltısı teri yağ bezidi körlediğen sozulma yalluqluk teri kesili. Yırınlık kapartku pekat yüz kısmıdala payda bulmaydı. O, teri yağ bezi yagi tük haltısı ba herkandak bedenge cümledin dümbe kökrek kısmı hücum kılıdı. Bolup mu, dümbü körük sızıqıdaki körünmez rayonu təvəb olup, danı qorek çıqqandın keyin adamın beşini qatırıdı. Mutaxassislərinin tonuşturuşca, hazır bar bolğan paketlarga asaslanğanda, danı qoreknin payda bolışı asaslıqı tövendiki amıllarga çetilirken. Tük xaltısı, cavuğay, kəplimisi yığılıp qeliş. Tere yağ bezinin acırılıp çıxışı köpeyiş. Bakteriya yoki zamburug'dan yuqumlanish. Kökrek dümbüge dan qorek çıqış köp hallarda yana bazı turmuş adetleri bilen münasibetlik. Hareket kılıp terligenden keyin vaqtida tazalamaslıq. Hareket kılganda tere yağ bezinin acırılıp çıqışı küçeyip ter köp çıqıdı. Eğer vaqtida yuyunmaganda ter teri yeri kir bilen arılışıp ter töş

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: امدی آنلایدیغینلار سنت صحنسی پروگراممیزی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikiller bilen dil tarığınızını çekip, acayip mon dünyasıgı başlap barğıcı, sanat sahnesi programımız yine siz üçün hizmette boludu, mən Riya Sətçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Alma Bersam namlıq naqşının yıqımlıq küyler bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysıla.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramlarını körüb bekitiş, AI injinerliqi, Radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şincan Radio televiziya stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmət orni sizdən tizimlətişinizdə kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümid qılımız.
2: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
5: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elabalaylı.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: Seherleri uçuruş sistemisi, esvap üsküne, başkuruş sistemisi, tekşürüş ölçeş ıhtıdari, doklat kılıç ölçümü katarlık 10 ölçem boyuça, salayet icazeti, ceryanlı menbedin sürüştürüş, neticini nazaret kılıç başkuruş birleştirilgen, bütün zencirlik tüzeş sistemisi berpa kılınıp, üncü mervayitlani tekşürüşke nazaret kılıç başkuruş tüzümünün çemberkini takaş, hem de bütün amıllık nazaret kılıç başkuruş küçeytilip, tekşürüş sallık malumatlarının hakiki, doğru, sürüştürgülü buluşuğu kapalatlı kılış maksat kılındı. Mesela, hadımlarının başkuruş cihette, açkuşluk iş orullarının iktidarını delilleş ve samimiyet çeklemesi küçü etildi. Ceryanlı kontrol kılışta, açkuşluk halkaladı ızgal duruş, sallık malumatlarını optimatik toplaş, süni arılışış boşluğunu azaytış talep kılındı. Doklatni nazarat qilish boshqurish jihatida binormal sonliq ma'lumotlarni qayta aniqlash mexanizmi va mas'uliyatni surishtirish yo'li aydinlashtirildi.
1: Keyingi qadamda bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi jamiyatdagi har qaysi taraflarning fikrini astoydil tadqiq qilib va qabul qilib, unchi marvayit zibi zinnatlarni tekshirish, o'lchash apparatlarining texnika iqtidori va mulozamat saviyasini kasbının inovatini haqiqi östürüp, üncü mervayet zibizinnet bazarının sağlam, tertiplik taraqiyatını ilgiri sürüşini puxta tirek bilen təminləydi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
0: Yıqında Bortla Mongol Avtonom Oblasti katlamının şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletiş məxsus xizmet mexanizmi işxanısı Bortla Mongol Avtonom Oblasti İnsan Tekşürüş Komiteti işxanısı bilen birlikte şekil vazlıqını tüzep asasi katlamının yükünü yenikletişdiki 3 tipik meselini tövendikçe umumi uxturuş kaldı. Birinci, Bortla Oblastlıq Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu İdarəsi Partiya Qrupsunun sabıq şücəsi, sabıq muavin idarə başlığı Lü Cidou xıracət seliqini dairədən aşırıb keçib, ammanın yükünü eğrılaşdırıb etiş məsələsi. 2017-ci ili 4-ci ayda hüddəgi elib alaqılışıdığan kənd ətirətinin xizmət vəzifisini tezdən tamamlaş üçün Liu Jizhou vəzifisindəki qolaylıqdan faydalanıb, ammağa xıracət seliqini dairədən aşırıb çaçqan. Xüsusi ticarətçi Sui Eksini Cing Nayasının Mandan yezisi Beydi Otrak həntiga 1200 metr traktor bilən yer haydash yolu yatqızışqı orınlaşdırılgan. Xıracətini Sui Eks üstüge alğan. Liu Jizhou yana intizamğa, qanunğa eğir xilaflıq qilishdek başqa məsələlərmi saqlanğan bolub. 2026-cı ili 3-cü ayda partiyadan qoğlaş cəzası berildi. Onun bəhrəmən boludğan təminatı təngşəldi.
1: 2-ci Alatau şəhərlik mədəniyyət, təntərbiyə, radio, televiziya və səyahət idarəsi aql toxtalğı türünü qarğularca quruş, quruluş bütüşü bilənlə bikar turub qilish məsələsi. 2020-ci il 10-cu ayda Alatau şəhərlik mədəniyyətdən tərbiyə radio, televiziya və səyahət idarəsi yolğa qoyğan Alatau şəhəri aql toxtalğı quruluş türüdə 10 toqluğu yasalğan. Tür yürüşlük sandıqı quruluşu əməl iləşməgənlikdən toqluğu işiltişkə kirişdürülməy, hazırqıca bekar turub, xalqa qolaylıq yaratış türü ammığa nəbiyyət güzəlməy, ammıvi baylıq ısrapçılığı kelib çıqqan.
0: 3-cü Cing Nayası Dahi Yenzi Bazarlıq 1-ci Yesli'nin yükni yenikliti siyasetini əmələləşdirişi dəl caydı bulmaslıq. Asasi katlam oxuduqçılarının yükini eğrılaşdırıb etiş məsələsi. 2026-cı yelidin bu yan Cing Nayası Dahi Yenzi Bazarlıq 1-ci Yesli dövlət Atınumraylıq marib tarmaqlarının yükni yenikletiş təlifini caydı əmələləşdirmək. 1-ci səbdiki 15 oxuduqçını həbti axırı Qanunda belgilengen bayram demeliş küllerden növbetçilik kılışkı uğurlaştırgan. İştin çüşüş vaxtını uzak müddet ilgilep, düşembe günü karallık yığın içiş, seyşembe günü sınıp muhakemesi kılış, peyşembe günü kollektif muhakeme kılış. Barlık okutukçı işçi hizmetçilerini her bir ademge bir nuskıdın karallık yığın hatırısı yezişkı mecburlap, ay ahırda yığıp numur koyup ilan kılıp, ilan kılıç neticesini, netice ünümünü bağlaş, unvan bağlaş katarlıkla bilen katlık bağlı verip, asasi katlam okutukçularının yükünü eğrilti vetken.
1: Yukarıki üç tipik meselede bazıları hüddigi iliş alaqlışış namıda dairden halkı hususi ticaret ilgilerge xaracat seyliği selip, ammının yükünü eğrilaştır vetken. Bazıları ameliyatın ayrılıp, kargularca türü yolu koyup, koruluş pütkendin kin uzak müddet bikar durup, amvi baylıq ısrapçılıkını keltürüp çıkarğan. Bazılarının hizmetlerinin uğrulaştırışı muvaffaq bolmay, asasi katlamdaki okutukçılarının yükünü eğrilaştırıp etken. Bu meselelerinin yüz berişideki membe, ayrım partiyelik kadrlarının asasi məqsəd eğni sus buluşu, siyasi netice karışıda eğiş körülgeligide. Partiya Merkezi Komitetinin şekil vazlığını tüzəb, asasi katlamının yükünü yenikletiş doğrusudaki tədbir orullaşdırmalarını öğünüşü çoğunqır bulmağalıqı, icra kılışı qatlıq bulmağalıqıda. Bəzi nahiye, şəhərlər və orullarda stil kuruluşu da yanıla boşşub getiş ruhi halıdı, bixutluq ideyasının saxlanğalıqını əks ettirib berdi. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşge aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan radio televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz təsiz kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 xizmet ornu sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vaxtı 9 ayının 4 günü geçe davamlaşıdı. Qatnışınızı ümit qilimiz.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin

0: ескертуду.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайли. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса, элеп алайли.
0: Иксатчыл ва тижештик болуп, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак стили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясы. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез özümüzdən başlayırıq. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılıq vaxt ketidu?
2: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutub unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyvə verib pişığa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq ısraf kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI инженерлиги, радио телевизия техникасы катарлык кызматтар менен шугулунушка ирада баглаган болсоңуз, Шинжан радио телевизия станциясынын слушатинг абоночулар терминали, слушатинг торуна диккет кылыңыз. Биз таасис кылган жами 29 иш орнудагы 52 кызмат орны сиздин тизимлетишиңизди күтмөктө. Тизимлетиш вакты 9-айнын 4-күнүгө чейин давамлашат. Қатнышыңызды үміт қылымыз.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilab

0: Süyümlü küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziyasından sizning Gülgünçeler programmasını yaqtırıp anlaşılan karşılığımız programımız yine Şinjan Radyo Televiziyasından sizning yeni taratku solution abonçılar terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlaqılı buludu. Tekimi köp mezmunlarını anlamakçı bolsanla ata ananlarının emrahlıqıda solution abonçılar terminalını çürüp anlasanla buludu. Mən Riyasa Çedanla Aygüzel Bekri.
1: Mektep içi sırtı da.
0: Mektep içi sırtı da sahibimizde yaşlar ösmürlerinin Şinjan gayri maddi medeniyet mirasları sarıyığı kırıp, əbçilik bilen kegiz, xatküç, yazıqallıqı doğrusu da sözləp berimiz. Yakında Ürümçi şehri Şimigo rayonlu Xalq İşleri İdarisi Təvəlik rayonudaki 8 yaştın 14 yaşqıcı bolğan yaşlar ösmürlərini Şinjan Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Sarıyığı kırıp, İcadiyyət Kasıbxanısı Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Qol Hünri Qızıqış Qrupsi baş temliq tətqiqat ögünüş pahaliyetini qanat yaydırışı təşkilləb. Balılarını Qeyri Maddi Mədəniyyət Miraslarını yakın arlıqdan tutup, qol selib icat qılıp, ənənvi mədəniyyətinin cəlbkarlıqını çökmə sınaş imkaniyyətigə iyi qıldı. Fəaliyyət körgəzmi sarıyı tədqiqat ögünüş və qol hünər əməliyyətidən ibarət işki halqığı bölüngən. Şinjan qeyri maddi mədəniyyət mirasları sarayının körgəzmi zalıda çöndürgüçi oxuqçılarını başlap sarayda saqlanıb atqan törlü körgəzmi buyumlarını bir-mü-bir ekskursiya qıldırıp, qəğaz qıyma, kegiz, kəştə qatarlıq qeyri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik törlərinin tərəqiyyat mənbəsi, ürüb adət işki məzmununu təpsili çöndürdü. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik varislərinin iş ornada çıngdırı şikayesini bayan qılıb, köpçiliknin qeyri maddi mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onunqa varislik qilishinin mühim əhmiyyətini toluq düşünüşigə yardım bərdi. Ekskursiya axırlaşqandan keyin qeyri maddi mədəniyyət mirasları qol hünər icadiyyəti dərsxanasında dərs başlandı. Qol hünərvənçilik oqutqıçısı nəq meydanda kegiz xətküç yasaş maharatı boyunca ülgü körüstüb, rəng maslaşdırış, şəkil çıxırışdın inçikə bezəşkicə qədəm-qədəm ögətdi. Balılar əstaydıl əgişib məşğulat qılıb, təsavvur küçünü cari qıldırıb, kegiz xətküç layi həllidi. Otlaq, gülgiyə qatarlıq amıllar nəbiz xətküçgə aylandırıldı.

0: Radyo Televizya Stansisi Bazarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mısıyla? Şincan Haberleri programımızın anlayışımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 4. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Cənubi Şincanın qərbi və Şimali Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarında azraq yağmur yağdı. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 9-10 bal boran çıxdı. Cənubi Şincan, Şərqi Şincanın qismən rayonlarında çantozanlıq ya ki qumboranlıq avarayı görüldü. Cənubi Şincan uymalıqının temperaturası isə tövəlləydi.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti kündüzü geçə, hava bulutluq bulub, tövən temperatura 13 selisiya gradus, yuqri temperatura 22 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Latin Amerikası və Karib dövlətlərinin Cungudu turuşluq əlçiləri və onlarının həmrahları bilən görüşdü.
2: 26-cı növətlik Cungu patent mükafatını bahalaş nəticəsi elan qılındı. Şincan bir türdə kömüş mükafatqa, tört türdə münəvvər mükafatqa erişdi.
1: Abdanım rayondaki pul muamili aparatları, yaşanğandı kütünü sahasdiki qarız mülazimətini sicil yaxşı işlədi. 7 ayının axırıqca Şincanda yaşanğandı kütünüş qarzı bulturqı şu məzgildikidin 24.7% açdı.
2: Şincan yeni nusqıdaki kent şifahanası kuruluşu toğırsıdaki yetekçi fikrini elan qıldı.
1: Ürümçi Xotan Ali, Aviasiya liniyası ticaretki kiriştirilip, Xotan Şizan ara, bevasitə qatnaydıgan Aviasiya transportu boşluğu tolduruldu.
2: Qumul şəhri 1 saatlik yeşil tok qaçılaş çəmbirikini pahal bər baqıldı.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojang, Abdonom rayonun rəisi Erkin Tunyaz, bugün Ürümçidə Latin Amerikası və Karib dövlətlərinin Cungudu turuşluq əlçiləri və onlarının həmrahları bilən görüşdü. Çin Xiaojang, Cungu Komünistik Partiyası Şincan Uyğur Abdonom Rayonluq Komiteti, Abdonom Rayonluq Xəlq Hökuməti və Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bintuanıqa vəqalətən Cungudu turuşluq əlçilərinin Şincanqa ekskursiya və ziyarətki kəlgərlikini qarşı aldı. O, mundaqdırı. Dövlət başlıqları diplomatiyasının strategiyəlik yetəkçilikinə Cungu bilən Latin Amerikası dövlətlərinin münasibəti baravər buluş, özrə mənbət yetküzüş, yenilik yaratış, ecivetiş, xəliqə nəb yetküzüş yeni basqıcağa kirib, cənub əmkarlıqıda ülgü yarattı. Cungu Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdın buyan rəis Xi Jinping və Cungu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliqinə yeni dəvirdiki Cungu Komünistik Partiyasının Şincanı idarqlış tədbirinin ilmi yetəkçiliqinə Şincan ixtisadi ictimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikküdək zor muvaffəqiyyətlərini qolqa kəltürdü. Növətdə, Şincanın cəmiyyət umumiyyəti sicil muqim bulmaqda. Cunhua milletin ortaq gəvdisi eni qəliblərgə çoğunqır sındı. Yuqru sübətlik tərəqiyyat vəziyyəti küşlük boldı. Tərəqiyyat nəticəsi arqılıq xəliq durmuşuqa sicil nəb yetküzüldü. Şincan tərəqiyyat ən yaxşı, özgiriş ən çoğun bolğan, ər millet amısı ən köp əməli nəbki erişkən tarixi məzgil gekirdi. Bu, Cungu Komünistik Partiyası idar qilişi, Cungu idar qilişinin körnərlik əvzəlliki və tərəqiyyat ayatı küçünü toluq namayan qıldı. Cungu Şincan, Latin Amerikası və Karib dövlətlərinin yerlikləri bilən bolğan dostana münasibətini ravajlandırışqa yüksək əhmiyyət bərdi. Almaşdırış, biriş geliş kün seri qoyuqlaşdı. İqtisad-soda həmkarlıqı özüksiz çoğunqırlaşdı. Elçilerinin körüklük, riştilik rolünü davamlıq cari kıldırıp, her qaysi devletlerinin Congo Şincan bilen bolğan yerlikler ara almaştırış, hemkarlıqını çoğunqırlaştırışını paal ilgere sürüp, Şincan'ın iqtisadi, ictimai tərəqiyyat əhvalını obyektiv tonuşturup, Congo Şincan hikayesini yaxşı sözləb, iqtisad, soda, hemkarlıq boşluğunu kengaytışki küç qoyuşup, adım

0: alaqısı özra örnek elişini alğa sürüp, mədəniyyət, sayahatçilik, dost, şəhər qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərbaqlışdan yuqarı sübətlik tərəqqiyatıqa türtkü bolub, Congo, Latin Amerikası təqdir ortaq gəvdəsini birlikdə bərbaqlışqa yeni töhpü qoşuşunu ümit qılımız. Dominikanın Congo'da turuşluq baş əlçisi Martin Charles. Argentinanın Congo'da turuşluq baş əlçisi Marge Yuen. Barbados'un Congo'da turuşluq baş əlçisi Henry. Nikaragua'nın Congo'da turuşluq baş əlçisi Kung Le Ren söz qalib, Şincan tərəfinin ətraflıq uğurlaşdırğanlığı və qızğın kütüv alğanlığına rəhmət etdi. Ular bunlarını bildirdi. Congo Komünistik Partiyasının rəhbərliyində Congo Şincan iqtisadi ictimai tərəqqiyatda gayet zor muvaffaqiyyətlərini qolğa gətiribdi. Bu qitimliq ekskursiya və ziyarətdə Şincanın ul əslihəni mükəmməlləşdiriş, pən texnika, marib işlərini tez tərəqqi qıldırış, mədəniyyətkə varislik qilish və onu qoğdaş, millətlər ittifaqlıqı, dinlarının rayışlıqı, xəliq durmuşunu yaxşılaş cəhətdə qolğa gətirgən nəticələri bizdə çoğunqır təsir qaldırdı. Rolumuzni paal cari qıldırıb, Latin Amerikası və Karib dövlətləri yerliklərinin Congo Şincan bilən bolğan almaşdırış, həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, iqtisad, soda, marib, mədəniyyət, sayahat qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq yoşurun küçünü sicil qezib, Latin Amerikası bilən Congo münasibətinin sicil tərəqqiyatıqa türtkü bolışqa küç qoşumuz. Bahama, Grenada, Ekvador, Yamayka, Panama, Dominika, Uruguay, Surinam, Kolumbiya, Costa Rica, Haiti, Peru, Kuba, Venezuela, Guyana, Honduras'ın Congo'da turuşluq elçileri körüşke katnaştı. Congo hükümetinin Latin Amerikası işleri olaydı vekili Chu Xiaoqi, Autonom rayon rehberlerden Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Diplomatiya Ministerliği, Gong'an Ministerliği'deki münasibetlik yoldaşlar, Autonom rayonunun münasibetlik tarmaqlarındaki mesul yoldaşlar körüşke katnaştı.
1: Әмді, ijodi aql yasımıçılıqtın Şincan'ı nəzər sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Filora xəbər qılıdı. Hazır Şincan'daki ən çoğ ıssıqlıq və tokunu birləşib işləb çıxırış türü bolğan Qashqar Huadian ıssıqlıq elektr çəklik məsuliyyət şirkətinin 660 min kilovoltlıq işki generatorluq ıssıqlıq və tokunu birləşib işləb çıxırış türünü təngşəş sınaş xizməti ciddi işlənməkdə. Bu türünü bu yıl 11 ayda umumiyyizlik bütküzüp ışıkı kırıştırış planlanan bulup, şu çağda 32 milyon kubmetr ısıqlıq bilen təminləş ıqtidari yeniden köpəytilib, rayonun energiya kapalıtı ıqtidari əqiqi küçəytilib. Şincan'ın Huadian Qashqar ıssıqlıq elektr çəklik məsuliyyət şirkətinin mərkəzlik kontrol qılış öydə xizmətçilər türünü təngşəb yürüştürüşdiki türlük parametrlərini yaqından küzdüb atadı. Qashqar Huadian 660 min kilovatlıq işki generatorluq ıssıqlıq və tokunu birləşib işləb çıxırış türüge cəmi 6 milyard 300 milyon yuan məbləq seylanğan. 2024-ci il 6-cı ayda quruluş başlanıb 7-8-ci nömrəlik. 660 min kilovatlıq işki generatorluq ıssıqlıq və tokunu birləşib işləb çıxırdığan kömür yıqılğılıq generatorlar qrupusu quruş planlanğan. Bu yıl 7-ci ayda 7-ci numaralıq generatorlar qrupusunun parı qazınığa tüncü qetim ot yıqış bir qetimdila muvaffaq gətlik boldu. 9-ci ayının axırı işqi kirishtirilib, sodi ticaretini başlaydı. 8-ci numaralıq generatorlar qrupusu 11-ci ayda işqi kirishtirilib, sodi ticaretini başlaydı. Şu çağda tür toluq bütüb işqi kirishtirilgen boludu. Şirketinin baş injineri Chen Qi bu türde bir qatar muhit qoğdaş əsliyalarının mas qadamda yürüşləşdirilib, qurulğanlığını tanıştırıb mandaq dedi. Bu türdə nitrat sızlaşdırış əsliyəsini qurub, yeşil tövən karbon ideyasını quruluşun bütün jarayanına sındırdıq. Tür bitkəndən kən Qashqar şəhəri, Qashqar yeng şəhər nayəsi və Qashqar kon şəhər nayəsini mərkəzlik par bilan təminləşki kapalətlik qilish vəzifəsini üstəgə aldı. Şincan Huadian Qashqar ıssıqlıq elektr çəklik məsuliyyət şirkəti Partiya Komitetinin şujisi İcraiya müdiri Jai Wendong Түрді, юқры бесімлік парбілен тәмірліш техникісі қолдыңылып,

0: ئىچى بىرلەشتۈرۈلگەن تەرەققىيات ئەندىزىسى ئارقىلىق يېمەكلىك ياغلىق دانلىرىنى پىششىقلاش قاتارلىق ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش كەسىپ زەنجىرىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك يېتىلدۈردى. تەۋەلىكتە ماكانلاشقان پىششىقلاش كارخانىلىرىنىڭ يىللىق پىششىقلاش مىقدارى 570 مىڭ توننىغا يېتىپ، كەسىپلەرنىڭ توپلىنىش ئۈنۈمى سىجىل گەۋدىلەندى. شىنجاڭ تارباغتاي نۇقتىلىق ئېچىش، ئېچىۋېتىش سىناق رايونى، بىڭتۈەن 9 شىسى بۆلەك رايونى تاشقى ھەمكارلىق ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جايدار نۇربېك نۆۋەتتە 9 شىسى بۆلەك رايونىدا جەمئىي 30 نەچچە تاشقى سودا كارخانىسى بارلىقى، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا تاماملانغان تاشقى سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 2 مىليارد 470 مىليون يۈەن بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. چېگرا ئاھالىسى ئۆزئارا سودا بازىرى بىلەن شۇ جايدا پىششىقلاشنى بىرلەشتۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بىر بەلباغ بىر يول پۇرسىتىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، چېگرا ھالقىغان سودا سۇپىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئوتتۇرا ئاسىيا روسىيە بازىرىنى سىجىل كېڭەيتىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى ياشانغاندا كۈتۈنۈش ساھەسىدىكى قەرز مۇلازىمىتىنى سىجىل ياخشى ئىشلىدى. 7 ayının axırıgacha Şinjanda yaşanğanda kütünüş qarzı bulturqı şu mezgildikidən 24.7% eşib, eşiş sürəti avtonom rayon boyunca türlük qarz ötürücü səviyyəsindən 18.9% point yuxarı boldu. 7 ayının axırıgacha avtonom rayon boyunca inovatlıq qarz məddətigə erişkən yaşanğanda kütünüş mülazimeti ticaret asası gəvdisi bulturqi şu məzgildikidən 64% köpəyib, qollaş salmaqı bilən qatlaş dairisi mas qadəmdə yüksəldi. Qarmay şəhridiki cəmiyyət küşləri qurğan davalanış bilən kütünüş birləşdürülgən doktorxananın məbləq obrodana bu yıl məbləq yetişməslik əhvali görüldü. Jongo Yezeglik Bankisi, Qaramay Nefit Şöbe Bankisi tekşürüp təsdiqləş tərtibini addiylaşdırıb, 2 milyon yuan otur məzgillik tor qərzi tarqıtıb, bu doktorxananın ticaretini muqumlaşdırışıqı yardan bərdi. Doktorxananın icraya başlıqı Ca Xiaohui mundaq dedi. Yaşanğanda kütünüş kəsbidən asasıqı adem küçü tənlərxi bir qədər yuqri. Bu qarz məbləği karxanımızni məbləq çıxırış və dəvrilik bir qədər uzaq buluş cəhətki bəzi qiyinçiliklərini həl qılış imkan etiqə iqə qıldı. Özüm nisbətidə bir qədər zor etibardan bəhirləndiq. Bu yıl Şincanlıki hər qaysi banka aparatları öz cayının yaşanğanda kütünüş kəsbinin tərəqqiyyat əməliyyəti və ticaret olahidiləkigə birləşdirib, yaşanğanda kütünüş qərzi, yaşanğanda kütünüş mülazimeti qərzi, sodigərlər tor qərzi qatarlıq, yaşanğanda kütünüş mülazimet görünüşüki maskeladığan bir türküm alayda inavetlik qərz məhsulatlarını utdırıqa çıxırıb, məbləq yürüştürüş cəhətiki maslaşdırış ünümünü östürüb, məbləqni nuqtılı qalda yaşanğanda kütünüş aparatları, məhəllədəki yaşanğanda kütünüş türünü öz içigə alğan davalanış bilən kütünüş birləşdirilgən sahələrə saldı. Jongo Xalq Bankisi Şinjan şöbəsi yana avtonom rayonluq xalq işləri, sodi işləri, mədəniyyət, sayahət, təntərbiyə qatarlıq tarmaqlar bilən udullişini küçəyitib, daimlaşqan uçurdun həm bəhrilniş mexanizmi ornatib, cəmi 443 yaşanğanda kütünüş aparati, həm də tür tizimlikini yollab, təşəbbüskarlıq bilən işik aldığıcı berib mülazimət qılışqa türtkü boldu. Jongo Yezeglik Bankisi Qaramay Nefit Şöbisinin muavin başlıqı Wang Zhenghui mundaq dedi. Təvəlikdiki 30%-dən artıq yaşanğanda kütünüş aparatına yaşanğanda kütünüş kəsbi qərzidən 3 milyon yuan tarqıtıb, inovatlıq qərzini təkşürüb təsdiqləş, baylıq təqsimləş cəhətdə məxsus tür boyunca mədəd bərdiq.
0: Stansımız xəbəri: Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yaqında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun kənd şifaxanası quruluş toğrusdakı yetəkçi fikrini tarqatdı. Yeni belgülmək əsasən Avtonom rayon boyunca kənd şifaxanası üç türgə bölüb quruludu. Mərkəzi kənd şifaxanası mülazimət qıladığan nopus 2000 əhalidən tövən olmaydı. Ətrafdakı kəndlərni qaplaydı. Kölümü prinsip cəhətdən 150 kvadrat metrdən tövən olmaydı. Asasi diagnoz koyuş davalaştın başka ciddi kutkuzuş karakterlik, taşkı kesellikle bölümünde kan tutuş, salametlikini esliği keltiriş boyacı davalaş, yıraktın şindiyen tuda tekşürüş katarlık mulazmetler bilen temellisi buludu. Cumhuriyet İbabeti bölümüsü tesis kılışkı ilham verildi. Adet ki kent

0: mənbəsini özrə tutaşdırış, özrə ravanlaşdırış, yenə həmbəhərləniş, özrə payda elişini işqa aşırışda türtkilik rol oynadı. Bu yeni aviasiya liniyasının eçilişiğə əgişib, Xotan Küngan aerodromidiki ticaretki kiriştirilgən aviasiya liniyası 36-ya köpeyib, Şincan içindeki 19 şəhər, Şincan sırtıdaki 15 şəhərini öz içi qalğan 34 şəhərə tutaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Qumbul şəhəri toqqaçılaş, ul əsliyələrinin süpütünü östürüş, dərəcəsini aşırış, Turalğu rayonlarının toqqaçılaş şəraitini yaxşılaşdığını ibarət, işki çoğun xəlq turmuş hərkətini sıcıl yolu qoyub, bir saatlik yeşil toqqaçılaş kəmbirkin faal bərpa qılıb, yeşil qatnaş tərəqiyyatını tez alğı sürdü. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruhi Kumul Seti Şöbü Şirketinin İvirgol rayonu Şimali Şehir Etrafı yoludaki Mayı Tok Kaçılaş Ponkutunun dereyicisini östürüş, özgertiş yakında tamamlandı. Yeniden işe kiriştirilgen yukarı kuvvetlik 10 tiz tokluğu da 20 avtomobilga bir vakitte tok kaçılığı buludu. Ponkit yana xalqqa qulay dem eliş rayonu qurib, toq qaçılığı kelgan şoförlar yolcularının dem elişigi qolaylıq yaratdı. Mayı toq qaçılaş ponkitinin kəsbi işlar başqurğuçisi Sung Chin mundaq dedi. Bir toqluğunun quvvəti 300 kilovatqa, umumi quvvəti 600 kilovatqa yetidi. Toq qaçılığıçlarga haqsız içimlik berimiz, meydanımız kəngri, kiriş çıxış qolaylıq, kiridiganlar ilgirigidən xeyli köpəydi. Kumul şəhəri növbətdəki Şincanğa kirib çıxıdığan öz avtomobil sayahəti qıldığanların köpəyişi, avtomobil tipinin köp qıl bolışdak alahidlikke qarta, yana dövlət yolu boydaki toq qaçılaş ponkitlarda toq basıda itibar veriş, yeğinçi qatnaş qurallarığı toq qaçılaş ehtiyacını kapalətləndiriş, yüksəldiriş qatarlıq tədbirlərini yolu qoyub, yeni energiyalik avtomobil ilgilərinin uzun yolluq səpərəki çıxışıdaki toq miqtarı əndişisini Әл қалды. Ningshalik саяатчы Рин Джин Чиаң мұндак деди. Тоқ қачылаш әсліялары хелілі мүкемел кен, тез қачылығылы болу декен. Нөвәтті Кумыл шәрі бір район ішкі нахия, 43 езі базарны амыбе тоқ қачылаш әсліясы білен толық қаплашына әмәлге ашырды. Шәһәр буенча юқры сүрәтлек таш жол, дәүләт жолы, өлке жолы, гол линиясы буйдагы ток качылаш әслиялырны Шинҗан буенча акыл ток качылаш бергәвде торы буенча башкарыш даирәсе кергизеп, колай, юқры үнемлек, бер саатлык яшыл ток качылаш чәмбирекене умум йөзлек шәкилләндерди. Ул әслиһәнең үзлексез мөкәммәллеше, Кумыл шәһәренең яңа энергиялык автомобил истемалының җанланышыга үнемлек төрткү булды. 2026 елның 4-нче айдан буян Кумыл шәһәрендә яңа энергиялык автомобилларның партиясе ителеше былтыр кышу мәзгилдәгедән 50% ки якын көпәйди.
0: Станцбыз мөхбири балгын хәбәр кылды. 3-cü növbətlik Şincan Ümumi Xalq Kitab Oquş Yığını 9-cu ayının 5-ci günü Xotan şəhərində başlanıldı. Tianshan Kitab Bazarı fəaliyyəti bu növbətlik kitab oquş yığınındakı danlıq marka fəaliyyəti buluş sübdə bilən Xotan şəhərinin İttifaq meydanında mas qədəmdə ötküzülüb, hər millət ammağa kitab körgəzm qılıb sitiş, mədəniyyət almaşdırış, Ümumi Xalq Kitab Oquş bir gəvdiləşkən kitab xumarlıq qatlı məriksi yaratıb yerdir. Bu növbətlik Tianshan kitab bazarı Tianshanni mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, kitab xumarlıq arqılıq xəlqə nəp yetküzüşünü yadroluq ideya qılıb, zor miqdardakı əla sübətlik nəşr buyumları və köp xil mədəniyyət fəaliyyətlərini mücəssəmləydi. Kitablarının türü mol, qatlaş dairəsi kəng olub, Jonghua klassik əsərləri, yaşlar, ösmürlər oquşluğu, ata-analar və balalar rəsimli kitabları, həm də ictimai pən, ədəbiyyat sənət, yeza kəndlərini gülləndiriş qatarlıq baş demirki kitablarını öz içəyə elib, oxşumağan yaş, oxşumağan kişilər topunun kitab oquş və kitab setiviliş ehtiyacını hər tərəfləmə qandırıdı. Növbətdə, məmləkətdən hər qaysi caylardan kəlgən nəşriyyatlar nəx meydanda körgəzmə uğrunu qurub, türlü kitablarını körgəzmə qılış aldıdı durmaqda. Şincan Mədəniyyət Nəşriyyatının xizmətçisi Qeyrət Abid mundaqdırı. Bu qitim nəsirlər toplumi, şiirlər toplumi, ədəbi əsərlərini öz içiqə alğan 100 xılqı yıqın nadir kitabını tonuşdurmız. Kitap xumar dostlarının kelib, kitap katta mərikisigə qatnışıb, kitabın sehri gücüdən bəhrlənişini ümid qıldı.

0: Biz. Bu növətlik Tianshan kitab bazarı fəaliyyəti 9-cu ayın 13 günü gecə davam edir. Bu məzgildə kitab oxuşdan həm bəhrəlanış, mədəniyyət çoğ dərsxanası, ata-analar və balalar birlikdə kitab oxuş, klassik əsərlərini deklamasiya qılış qatarlıq çökmü şəkildəki mədəniyyət sınıqı fəaliyyətləri maz qədəmdə qanat yaydırılıb, ümumi xəliq kitab oxuş, fikir almaşdırış supsi bərpa qılınıb, kitab xumar Şincan mədəniyyət asası çoğqur yıldız tart uzaladı. Her kaysi çoğun neşriyatları yana kitaplarının bahasını düşürüş, amvi mənbət xarakterlik soğuğu qiliş, haqsız kitap okuş qatarlıq köptürlük nəbiyyat güzüş tədbirlerini yolga koyup, kitap xumarlıq arqılıq həm ailəyə həqiqi nəbiyyat güzüdü. Şincan Yaşlar Ösmürlər Neşriyatının xizmetçisi Can Jongo mundaqdırı. Bu qitim təxminən 250 xil kitabını qatnaşdırmız, həmisini 51%-lik etibar bahadı satımız. Şəhər ahalılarından kilib tallab seti verişini qarşı alımız.
1: Stansımız qəbri. 9-cu ay məmləkətlik pənni umumlaşdırış iyi. Abdonum rayondaki cayla yakındım bu yan. Pen texnika turmuşunu özgərtudu. Yenilik yartış kəligüsünü yaradudu baş deyimizini çördəb, köpkül şəkildə pənni umumlaşdırış təşviqat paliyeti ötküzdü. Yeli Qazaq Abdonum Oblasti, Tarbaqtay vilayeti, yaşlar ösmürlərinin pən texnikidi yenilik yartış nəticələri görgəzməsi, aviasiya modulu oyunu, yaşlar ösmürlərinin pən texnikidi yenilik yartış nəticələri görgəzməsi, aviasiya modulu oyunu, maşini it körüki qatarlıqla arqılıq, nəx meydanda tamaşıbıllarını körüşkə əm türtkülük sınav yakışqı cəlib qaldı. Çölçək şəhərlik 6-cı otları məktəb okuqçısı Lin Rui Chin mündaq dedi. Pənni umumlaşdırış körgəzmisi ciddi taqabül duruş qutquzışını sınaş türü bar ikən, əməli qollundıqan nurğun bilimli ügünü valdım. Bu yıl 9-cı ay, yenidin özgərtiligən Cunhua Xalq Cumhuriyetinin pən texnikini umumlaşdırış qanuni yolqo qoyulğandın kiyin ki, 2-ci qıtımlıq məmlikət boyuca pənni umumlaşdırış eyi. Abdonum rayonundaki cayla xalq üçün pənni umumlaşdırış ideyasını faal əməldi körüstüb, məvqəni pən texnik arqılıq xalq durmuşuqı quvvət qoşuş, pən texnik arqılıq asasi qatlamğı mülazimət qılışqı qoyub, bir qatar pənni umumlaşdırış faaliyyətlərini uğurlaşdırışını planladı. Sancı Xuyzu Abdonum Oblasti yakında sahə mütəxəssislərini pən texnikidə yenilik yaratışını kəsibdə yenilik yaratış bilən çoğqur yuğuruş baş temisini çördəb, məxsus temilik konsultasiya qılışıqı təklif qaldı. Çırına ayazdiki alaqıdar tarmaqlarının xizmətçiləri yezigilik məsulatları bazırıqı verib, hər millət amısıqa yeməklik bir xətərliki, sağlamlıq, kütünüş, apətdən müdafiəliniş, xətərdən saqılınış qatarlıq ilim-fən sabahatlarını umumlaşdırdı. Aqsu şəhəri qızqarlıq ilim-fən sabahatları yeni qeyri pən texnikin sınaşını məktəblərə kirgüzüb, oquqıçlarqa ilim-fənnin sehri küçünü yeqin arlıqdan yes qaldırdı. Aqsu şəhəri İgərçi Bazri, Kökbaş Başlanğıç Məktəbinin oquqıçısı Mərziyə Məhməd mündaq dedi. Muallimning yetakchiligida nurg'un tajriba ishladik va qiziqarlikkan bunindan keyin texim ko'p bilim o'rganib sirlar ustida izdinaman.
0: Ustansimiz xavri. Altay shahri Jiang Junshan teg'iga joylashgan Dala Velspiti Pumpsman yo'li mashq maydoni 9-chi ayning 2-chi kuni rasmiy ishga kirishtirilib, Dala Velspiti havaskorlarini mashq qilish, istirohat, mahorat ko'rsatish bir gavdalashgan yepyangi ko'rinish bilan ta'minladi. Dala velisipti Pompsman yolu yana besim kötürüş meydani ya ki dolkunsman yol depmo ataladı. Addi qilib etkanda bir bölek dolkunsman musabıqı yoludun ibaret bolub, bu xil yolda velisipit mingücülər dala velisipti pedalını tepmey turup mu, bədininin eğirliq mərkizini egiz pəs təvretiş arqılıq hərketlendirgici küç hasıl qilib dala velisipitini sicil manğuzalaydı. Altay Jiang Junshan teği Dala Velspiti Pumpsman yolu məşq meydanının kölümü 600 kvadrat metr. Pumpsman yolunun umumi uzalıqı 137 metr bolub, işqi kirishtirilgən künüla nurğun Velspit mini şəvəskarını cəlib qıldı. Sənşidin kəlgən Velspit mini şəvəskarı Liu Shui Shui mundaq dedi. Yeni bir türünün kulübini aşqandak boldum. Bu yerdeki Velspit mini təsiratı xuddi dolqun yerişqa oxşaydıgən. Dolqun şəklimi, yantu yüz şəklimi bar bu yerdə velisipit miniş kişini intayın hayacanğı saladıkən. Jiang Junshan teği dala velisipiti Pompsman yolu məşq meydani Jiang Junshan teğinin təbii tağ şəkligi tayınıp kurulgan bolub, məşq meydanının xizmətçisi Ma Gu Long müsabaqa yolu layihəsində şərt qoyulmaslıq, xatalıqni sığdırış dərəcəsi yuqur boluş ideyəsiyə əməl qılınğanlıqı. Meyli yeni mahirlar bolsun, ya ki nupuzluq velisipit əvəzkarları bolsun, həmisinin asarla kırışıp kitələydiğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Kəsbi trenerlerimiz nəx meydanda köpçilikkə beyxətərlik cəhətki bəzi kapaletlərini öz içiqə alğan texnikilik düşəndürüşlərini berədi. Velisipit əvəzkarlarının bu pompsman yolga texmu tez maslaşıb, onundan xuşallıq tepişini ümit qılımən.
1: Stansımız xəbri. Hazır Selos qonuqı oruç məzgeliğe kirdi. Abtonom rayondaki cayla hava uçuk məzgelini çan tutup, çoğun tipteki yezigilik maşini püskünlülerini oruç məşğulatın kanat yedirişku orullaştırıp, çarvılarının kıştın ötüşü üçün yeterlik, əla süpətlik yem xəşək təyərlədi. Abatnaya yeni erik bazarı Baliyan kentideki Selos qonuqı yetizda maşınla gürüldəb turatdı. Selos qonuqı oruç maşinisi qonaq şeyhi bilen qonaq beşini qoşup orup yancıv atattı. Yap yeşil Selos qonuqı əgişip kilovatkan toşuş avtomobillerge toxtumay pürküp çıkıv atattı. Kent ahalisi Liu Zheng bu yıl 130 neçim o yerge Selos qonuqı terigan bolup bir kündüla orup boldı. O mındaq dedi. Selos qonuqının üstü naayt yakşı, mobiş usulü 4 tonna etrafıdı boldı. Kalı koylarımının kışlık yem xeşkini toluk kamdıya alaymen. Eşip kalgan Selos'ni yana etraftaki kişilerge satımen. Bunun da bakmıçılık tənlerkim azıyıplı kalmay, yana kırımım mu mokum aşıdı. Altay şehri Çirikçi Yezda Selos qonuqı oruç xizmeti tertiplik alğı sılcıtılı vatkan bulup, yetizlarda aldıraş mol usul mənzirisi barlıqı kelgen idi. Köpçilik yancılığan ham eşyalarını Selos orusuğu toşup, çıngdap, yim etip saklap, çarvılanın kışlık yem xeşkigi aylandırdı. Çirikçi Yezisi Almali kentinin alısı Min Hongdao mındak dedi. Bu yıl 580 moyarıya Selos qonuqı terigan toq. Özçe naayt yaxşı boldı. Hazır maşini bilen oruvatımız. Bunun da iş hem tez hem asan bolu diken. Bu yıllık osuluğu nispeten toluq şençimiz ba. Növette bügür nahiyasıdaki 100 mu mu Selos qonuqını oruş umum yüzlik başlandı. Nahiyalik yezi iliki yezi idarisi, çarvıçılık mal doktorluk ponkiti, tekniklerini erkesi yezi bazarlardaki yetiz beşe gıçı verip, nek meydanda dehkallarının yancış, gəmidi saklap çıngdaş, solyo yupuk yapıp yimlaş qatarlıq, bütün cariyallık məşğulatını ölçemlik yakşı işlişiye yetekçilik kılışkı təşkilledi. Bügür nahiyalik yezgiliki yez idarisi, çarvıçılık mal doktorluk punktinin hizmetçisi Wang Lu mındak dedi. Bu yıl nahiyamız boyuca 500 min tonlu etrafıda Selos qonuqı yığıp saklaş pirallandı. Hazır yezgilik maşınlarını maslaştırış, işlep çıkırış, setişini udullaştırışını öz içi kalgan türlik tekniki mulazımıdını yakşı işlep, Selos qonuqı işlep çıkırıştaki süpet ötkülünü için ilgilep, Selos qonuqını yeterlik saklap, çarvıçlıqının yukur süpetlik tarakiyatı asasını puhtılavatımız.
0: Stansımız xəvri. Növette Bağraş nahiyasındaki 300 neçim o yerdeki Nilüfer qolu mol hosul pəslini kütüb aldı. Tarihçilik aileleri Nilüfer qolunun bazarga yeng peti selinişiga haqiqi kapaletlik kılış üçün Nilüfer qolu yığışqa ciddi kirişdi. 9-cı ayın 3-cü günü Bağraş nahiyası Sənxı Su Məhsulatları Çəklik Məsuliyyət Şirkti Nilüfer Östürüş Basırıki Zümrətdək Köylü yüzüne Nilüfer yopurmaqları yenik dol qullab duraddı. Tutaş ketken Nilüferler arasında işçiler peytini çın tutup, kölge inşip kolunu soğu tıkıp, estaydıl izdep, arkadan Nilüfer yıldızını boylap, kolunu patkak tıkıp, yeni Nilüfer kolunu patkaktan tartıp çıkarıp, andın yukarı besimlik su tapancısı bilen yuyup yığvat attı. Etizde mol hosul menzirsi şekillengen idi. Şirket mesulü Duşen Kuy muhbirga mındaqdırı. Bu yılki özçi əhvali nahaydi yaxşı. ösüş nisbeti 90%-ге yetti. Bir modun bir tonna etrafıda husul alğılı boladı. Her kilogramının bazar bahasını 13 yuandan hesaplasaq, mobeşidin 13 min yuan etrafıda kırım kılalışımız mümkün. Yığınqı yıllardın bu yan Bağraş nahiyası özgeçe su baylıqağa tayınıp, Nilüfer Qoli özgeçe teyrikçilik kəsbini zor küş bilen ravajlandırıp, Nilüfer Qolini kəsifleştirip, kölemleştirip, ölçemleştirip tərəqqi qulurışını puxta qadam bilen alğı sürüp, Nilüfer Qoli kəsbinin ixtisadi qımeti və ekologiyalik tamaş qılış qımetini toluq qozgatıp, özgeçi kəsib arqılıq yezi kentlerini gülləndirişke kuvvet qoşup, nahiyen özgeçe yezi ilginin süpütünü özdürüp, ünümünü aşırışqa küç qoşdi. Duşen Kuy, Bağraş köylədiki Nilüfer Qolinin yumşaq, tatlıq bolğalıqdın istimalçılarının yaxtırışıqı erişkəlikini eytib mundaqdini. Nilüfer Qolini 13-ci ayının 5-ci yığımız. Umumi husul 50 tonna ətrafıqı yetişi mümkün. Ünümü yaxşı bolsa, kelər yili köləmini paal kengaytib, süpətini yanımı əlalaşdırıb, Nilüfer Qolinin süpəti və husulini yanımı yuqur götürmüz.
1: Әмде, Аптаным райондагы 16 шәһәрнең абара айдын мәгълүматын аңлатабыз. Үрүмчи дава булутлык, температура 13-22°C. Алтай дава очок температура 7-21°C. Чөчәктә һава очок температура 11-25°C. Гылҗыда һава булутлык, температура 13-25°C. Борталада һава булутлык булып, кин эчилдә температура 13-24°C. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 14-26°C. Köytündə hava bulutluq, temperatura 16-27°C. Şeyxanzdə hava bulutluq, temperatura 13-27°C. Sanjidə hava bulutluq, temperatura 13-24°C. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-32°C. Turpanda hava açıq bulub, kiyin bulutlandı, temperatura 24-35°C. Korlu'da hava bulutluq, temperatura 21-31°C. Aqsu'da hava bulutluq bulub, kiyin ötkinci yağmur yağıdı, temperatura 17-29°C. Atışta otturhal yağmur yağıdı, temperatura 16-29°C. Kaşkarda otturhal yağmur yağıdı, temperatura 16-31°C. Xotende hava bulutluq, temperatura 20-31°C. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 13-22°C bolud. Hörmetlik radio anlıqçıla. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızdan tərcümalları Mehray Osman, Aminə Nur Əhməd, Arzugül Xalıq, Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Fatigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Sılu şıtın abunçla terminalını çürsünüz, texmü köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

Qadirlik dostlar, növətdə könül aramınladı boludığını Chigra rayonu Changjiang daryasının janubidagi güzel nomli qanzuchi naqsha yaqtirib anlaqaysizlar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnizi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət.

0: Rusya stansiyasining yangi taratqusi Silu Shiding abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglatilib bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qidimki programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda Xinjiangda Zhongyi tibbiyoti avzal maxsus bo'lim ittifoqi qurilishi boshlandi degan xabar diqqatingizga bo'ladi. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə kökrək, dümbəgə daim, danıxorək çıxışının səbəbi nimə digə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə 9-cu ayının 5-də poldi yetib salqındaşqı bolamdı digə məzmun deyqıtınladı boludu. Xoş, hörmətlik radioanlıqıcıla, əmdə deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında Şincan Uyğur Abdunum Rayonluq Cungi Tibabiti Doğrugarlıqi İdarisi Uxturuş tarqıtıp, Abdunum Rayonluq Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölüm İştibaqi Kuruluşu Qızmıdını rəsmi başladı. İgilinişçe, Abdunum Rayon Tuncu Türküm'de Cungi Tibabiti Yürek Kantumur Keserlikleri Bölümü Qatarlıq Abdunum Rayonluq Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölüm İştibaqıdın 20-ni kuruşunu pilallıqan. Uxturuşda mondaq aydınlaştırıldı. Əla süpətlik cungi tibabiti davalaş baylıqı umumi miqdarını kengaytish, cungi tibabiti davalaş baylıqının caylışışını sərxillaşdırış, cungi tibabiti doğrularının kesərliknin aldını eliş davalaş ixtidarını östürüşünü nişan qılıp, dövlətnin cungi tibabiti əvzəl məxsus bölümlərini yetəkçi. Məxsus bölümlə həmkarlıqını vasit qılıb, Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölümlə İştibaqi Quruluşını alğı silcidib, davalaş önümünü asas qılış, xaslıqı roşən buluş, yenilik yaratıb həmkarlışış, umumyüzlük yetəkləş, hərəkətcən başquruş prinsipi boyunca, hər qaysi qatlam dərəcədəki Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölümlə Quruluşını küçəytib, dərəcəmü dərəcə yetəkləb, qatlam-qatlam təsir körüstib, mas tərəqi qıldırıb, kilinkilik davalaş önümü körünərlik. Özgəci əvzəlliki roşən, məxsus bölümləni başquruş, oxşaş süpətlik bolğan, tik yönülüşdə mərkəzləşib, toğru yönülüşdə toplışıdıqan, Cungi Tibabiti Əvzəl Məxsus Bölümlə Topi Tərəqiyyat Əndisini bərpa qılıb, Asasi qatlamda tunci diagnoz qoyuş, qoş yönülüşlik yötkəb diagnoz qoyuş, ciddi sozulmi kesəliklərini ayırıb davalaş, yuqru tüp çıxışını tənşəb, yalluqlanış reaksiyasını yeniklətişki paydalıq. Ozuqluqnın tənponluqağa kapalatlı qiliş aldınqı şərtidə süt içini bir ay toxtidib, terinin özgürşini küzüt baxsı boludu. Əgər yaxşılınış bolsa, sütnin dan xorəkni pəyda qılıdığan səbəblərinin biri işgəlikini düşəndirudu. Qanuniyyətlik dəm iliş, keyfiyyatni azadı tutuş. Hər günü 7 saatdən 9 saat kiçi uxlaş vaxtıqı kapalətlik iliş. İmkan qədər keyfiyyatni azadı tutuş. Besimni yeniklidiş, hormonni tənşəş. İşki acıratmalarının tənponsızlıqıdan saxlanış. Danı xorəknin aldını ilişki paydalıq. Qol bilan tatlımaslıq. Qol bilan dan xorakni sıqışqa yoki tatılaşqa bo'lmaydi. Çonqur qatlamdagi dan xorak va yalluqlangan asfilani majburiy sıqqanda teximo keng doirada yalluqlanadi va to'qilmalar zaxmlanadi. Hatto mangulik tartib qoladi.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدو.
0: امده آنلایدیغینیلا سنت صحنسی پروگراممیز.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikiler bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıqı başlap barıqıcı, sanat sahnesi programımız yine siz üçün hizmette boludu, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlağı sunadığınımız Altun Paşa Xan namlıq naqşa. Qini Bahar Ağaysılar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınız? Şincan Haberleri programımızın anlayışımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 4. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, Cənubi Şincanın qərbi və Şimali Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarında azraq yağmur yağdı. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 9-10 bal boran çıxıdı. Cənubi Şincan, Şərqi Şincanın qismən rayonlarında çantuzanlıq ya ki qum borallıq avarayı görülüdü. Cənubi Şincan uymalıqının temperaturisi səl tövəlləydi.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət kündüzü geçə, hava bulutluq bulub, tövən temperatura 13 selisiya gradus, yuqri temperatura 22 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Latin Amerikası və Karib dövlətlərinin Cungudu turuşluq əlçiləri və onlarının həmrahları bilən görüşdü.
2: 26-cı növətlik Cungu patent mükafatını bahalaş nəticəsi elan qılındı. Şincan bir türdə kömüş mükafatqa, tört türdə münəvvər mükafatqa erişdi.
1: Avtonom rayondaki pul muamili aparatları yaşanğandı kütünü sahasdiki qarız mülazimətini sicil yaxşı işlədi. 7 ayının axırıqca Şincanda yaşanğandı kütünüş qarzı bulturuqı şu məzgildikidin 24.7% açdı.
2: Şincan yeni nusqadiki kent şifahanası kuruluşu toğırsıdiki yetekçi pikirini elan qıldı.
1: Ürümçi Xotan Ali, Avyasiya liniyası ticaretki kiriştürülüp, Xotan Şizan ara, bevastı qatnaydıgan Avyasiya transportu boşluqı tolduruldu.
2: Qumul şəhri bir saatlik yeşil tok qaçılaş çəmbirikini paal bər baqıldı.
1: Əmdi xəbərlə.

0: tinglanglar.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojiang, avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz, bugün Ürümçidə Latin Amerikası və Karib dövlətlərinin Cungudu turuşluq əlçiləri və onlarının həmrəhləri bilən görüşdü. Çin Xiaojiang, Cungu Komünistik Partiyası Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xəliq Hükümeti və Şincan İşləb Çıxırış Kuruluş Bintuanigə vəqalədən Cungudu turuşluq əlçilərinin Şincanqa ekskursiya və ziyarətki kəlgərlikini qarşı aldı. O, mundaqdırı. Dövlət başlıqları diplomatiyasının strategiyəlik yetəkçiliginə Cungu bilən Latin Amerikası dövlətlərinin münasibəti baravər buluş, özra mənfət yetküzüş, yenilik yaratış, ecvetiş, xəliq və nəb yetküzüş yen basqıcıqa kirib, cənub əmkarlıqda ülgü yarattı. Cungu Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdın buyan rəis Xi Jinping və Cungu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliginə yeni dəvirdiki Cungu Komünistik Partiyasının Şincanı idarə qılış tədbirinin ilmi yetəkçiliginə Şincan iqtisadi ictimai tərəqqiyyatda bütün dünya köz tikgüdək zor müvəffəqiyyətlərini qolğa gəltirdi. Növbətdə Şincanın cəmiyyət ümumiyyəti sicil muqim bulmaqda. Cunghua milletin ortak gavdisi eni kaliplerge çoğunqur sındı. Yuqur süpetlik tereqiyat vəziyeti küşlük boldı. Tereqiyat neticesi arqılı xalıq durmuşuğa sicil nəbiyyat güzüldü. Şincan tereqiyat ən yaxşı, özgiriş ən çoğun bolğan, ər millet amısı ən köp əməli nəbki erişkən tarixi məzgil gekirdi. Bu, Cungu Komünistik Partiyası idar qilişi, Cungu idar qilişinin körnərlik əvzəlliki və tərəqiyyat ayatı küçünü toluq namayan qildi. Cungu Şincan, Latin Amerikası və Karib dövlətlərinin yerlikləri bilən bolğan dostana münasibətini ravajlandırışqa yüksək əhmiyyət bərdi. Almaşdırış, beriş geliş kün seri qoyuqlaşdı. İqtisad soda həmkarlıqı özüksiz çoğunqurlaşdı. Elçilərinin körüklük, riştilik rolunu davamlıq cari qıldırıb, ərqaysi dövlətlərinin Cungu Şincan bilən bolğan yerliklər ara almaşdırış, həmkarlıqını çoğunqurlaşdırışını paal ilgərə sürüb, Şincanın iqtisadi, ictimai tərəqiyyat əhvalını obiktib tonuşdurub, Cungu Şincan hikayesini yaxşı sözləb, iqtisad, soda, həmkarlıq boşluqını kengaytişki küç qoyuşub, adımiyyat alaqısı, özra örnək elişini alğa sürüb, mədəniyyət, sayahatçilik, Dost şəhər qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərbaqlışdan yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa türtkü bolub, Cungu Latin Amerikası təqdir ortaq gəvdisini birlikdə bərbaqlışqa yeni töhbü qoşuşunu ümit qılımız. Dominikanın Cungudu turuşluq baş əlçisi Martin Charles, Argentinanın Cungudu turuşluq baş əlçisi Marci Yuan, Barbadosun Cungudu turuşluq baş əlçisi Henry, Nikaraguanın Cungudu turuşluq baş əlçisi Kung Le Ren söz qalib, Şincan tərəbinin ətraplıq uğurlaşdırğalıqı və qızğın kütüval qalıqıqa rəhmət etdi. Ulan munularını büldürdü. Cungu Komünistik Partiyasının rəhbərliginə Cungu Şincan iqtisadi ictimai tərəqiyyatda qayət zor müvəffəqiyyətlərini qolğa gəltiribdi. Bu qitimliq ekskursiya və ziyarətdə Şincanın ul əslihəni mükəmməlləşdiriş, pəntexnika, marib işlərini tez tərəqi qıldırış, mədəniyyətkə varıslıq qılış və onu qoğdaş, millətlər ittifaqlıqı, dinlərinin rayışlıqı, xəliq durmuşunu yaxşılaşcaətdə qolğı kəltürgən nəticələri bizdə çoğunqır təsir qaldırdı. Rolumuzni paal cari qıldırıb, Latin Amerikası və Karib dövlətləri yerliklərinin Cungu Şincan bilən bolğan almaşdırış, Həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, iqtisad, soda, marib, mədəniyyət, sayahat qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq yoşurun küçünü sicil qezib, Latin Amerikası bilən Cungu münasibətinin sicil tərəqiyyatıqa türtkü buluşqa küç qoşumuz. Bahama, Grenada, Ekvador, Yamayka, Panama, Dominika, Uruguay, Surinam, Kolumbiya, Costa Rica, Haiti, Peru, Kuba, Venezuela, Gviana, Hondurasının Cungudu turuşluq əlçiləri körüşükə qatnaşdı. Cungu hökumətinin Latin Amerikası işləri olaydı vəkili Qiu Xiaoqi, avtonom rayon rəhbərlərdən Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Diplomatiya Ministerliği, Gongan Ministerliğindəki münasibətlik yoldaşlar, avtonom rayonunun münasibətlik tarmaqlardakı məsul yoldaşlar körüşükə

0: iş iznaları ise hepimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Beijing Şeyhı Doktorhanesi Sütbezi Taşqı Keserlikler Bölümünün mütəxəssisi Can Xiaohui bu yıl birinci ayda Abdonom Rayonluq 3-ci Xəliq Doktorhanesi'ye gelip, bir yıllık Şincan'a yardım veriş hizmetini kanat yaydırdı. Hem de Doktorhanının muavin başlığı boldı. O Şincan'a gelip hizmet kılgandan bu yan, yaş doktorlarının diagnoz koyuş, davalaş iktidarını östürşiye pahal yardım verip, Şeyhi Doktorhanesinin ilgar diagnoz koyuş, davalaş ideyasını Şincan'da kaldırışka küt çıkarıp, her millet keserlerini əla süpetlik davalanış mulazımtidin bəhirlendirdi. Can Xiaohui yakında Abdonom Rayonluq 3-ci Xalq Doktorhanesi da kollektifini yetekləb köksini toluq kesip elvetiş, koltuk asti limfa bezi tügüncisini tazılaş, həm də köksini əsligi keltürüş operasiyasını tamamladı. O, qiyilliq dərəcisi yuqri operasiyalarını işləgəndə yaş doktorlarını yetekləb, hər bir halqılarını qədəm-mü qədəm tamamlaydı. Abdonom Rayonluq 3-ci Xalq Doktorxanasının doktori Dilyar Turğun mındaqdırı. Onun yardımı da hər qandaq operasiya işləşdə zor dərəcədə yüksəliş imkaniyyətiyə və şənçkə iyi bolduq. Bu cəryanda Nurğun Kesel onun namını anlab məxsus körüngülü kəldi. Can Xiaohui yaş doktorlarını kolmu kol yetekligenden başka texmu köp zihnini ölçemlik diagnoz koyuş, davalaş, ilmi tətqiqat ve penni umumlaştırış təşviqatına merkezleştirdi. Can Xiaohui doktorxananın pen tətqiqat asası nisbətən aciz buluştak əməliyyətiga qarada pen tətqiqat xeridarlıq xeydi boyuca tərbiyələş planını yolqa qoyub, hər ayda məmlikət boyuca danlıq mütəxəssislərini turda dərs ötüşkə təklif qilib, hər bir bölüm işxanığa maskeladığan pen tətqiqat planı tüzüb, 20 yıl içində bütün doktorxananın pen tətqiqat yönelişidiki sistemilik uğurlaşdırışını tamamladı. Can Xiaohui təkşürüb tədqiq qiliş cəriyanıda doktorxanada azasi təcrübəxana kəmçil ikkəlikini bayqab təcrübəxana quruluşuqa pahalı türtkü boldu. Bu yılın axırda təcrübəxana türü işqi kiriştürülüb doktorxananın azasi pən tədqiqat subsidiki boşluq toldurludu. O yenə azasi qatlamğı çüşüb səyyərə kesel görüş cəriyanıda bir qısım kesellərdə kesəliklərini baldur tasqab təkşürüş eni kəmçil bolğalıqdın daim ən yaxşı davalaş pürüstini qoldun beri qoyduqalıqını bayqıdı. Buna bilən, o caylarda sütbezi kesellikleri boyunca pənni umumlaşdırış təşviqat salmıqını zor aydıb, baldur tasqab təkşürüş, baldur diagnoz qoyuş, baldur davalaş ideyasını kena etdi. Umumlaşdırdı. Can Xiaohui mındaqdırı. Ən zor tırışcallıq görüstüb, barlıq maharətlərini yaş doktorlarğa toluq öyətib, elib kətkil bolmaydıqan Şincanğa yardan beriş davalaş ətirtini bərpaqlışını ümit qılımən.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 9-cı ay, məmləkət boyuca 49-cı qıtımlıq süpəti eyi. Abdonom rayondaki caylar süpət texnika asası ixtidarını küçə etib, süpət bexatarlıki kapalıt səviyyəsini östürüşünü başlayımı qılıb, 2026-cı illik süpət eyi yürüşlik pahaliyyətini umum yüzlük qanat yaydırıb, Şincanın ixtisat cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı küş qoşudu. Süpət bexatarlık tövən çekini qatdıq saqlaş, istimal bazarı muhiyyətini əlalaşdırış, bu qıtımqı pahaliyyətinin mühim məzmuni. Abdonom rayon diqqətini xəliq turmuşuqa köngül bölüşki mərkəzləşdirib, Pojansa salyot, kuruluşta işletildiğin sıxlıq saqlaş materialları, od ölçürüş məsulatları qatarlıq noktalıq məsulatlarını məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hukukka dəxil təruz qılış, saxtılıq qılış qatarlıq qanunğa xilap qılmışlarına qatdıq zərbə verib, tipik delo misallarına aşkarlaydı. Kuruluş süpitini təksürüş ölçəş aparatlarını məxsus tüzəş öy şəhər məmuriyyəti kuruluşunun süpitiyə həydəkçilik qılış, çoğun-çoğun suçuluk türlerinin süpitini səyyarı təksürüşünü puxta iligir sürüb, import qılınırgan istimal boyumlarının süpət bir xətərliki xəvib xətərini küzütüb ölçəşini yanımı küçəydirdi. Mədəniyyət, sayahatçılık, yaşanğandı kütünüş, soda, pul muamılı qatarlıq mülazimət sahələrinin süpütünü östürüş hərkitini çoğunqurlaşdırıb, nəşir hukukunu qoğdaş məxsus xizmətini ilgir sürüb, ammanın istimal bexətərlikini qoğdaydı. İgilinişçə, bu yıllıq süpət eyi paliyyətidə süpət cəhətin yardım veriş yöləş, qonun

0: ئىجرا قىلىش تۈزەش، داڭلىق ماركىلارنى ئومۇملاشتۇرۇش، ماھارەت مۇسابىقىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتى قاتارلىق كۆپلىگەن ساھەنى قاپلىغان، كۆپ تارماق بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش، پۈتۈن رايوننى قاپلاش، دەل جايىدا قۇۋۋەت قوشۇشتەك روشەن ئالاھىدىلىك نامايان قىلىنىدىكەن. ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر سۈپەت ئېيى پائالىيىتىنى ماس قەدەمدە باشلىغان بولۇپ، ھەر دەرىجىلىك ساھە جەمئىيەتلىرى كۆۋرۈكلۈك رولىنى پائال جارىي قىلدۇرۇپ، ساھەلەر سۈپەت تەلەپچانلىقى، تېخنىكا ئالماشتۇرۇش، ئاممىۋى مەنپەئەت كونسۇلتاتسىيەسى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، ساھەلەرنىڭ ئومۇمىي گەۋدە بويىچە سۈپەتنى، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە كۈچ قوشىدىكەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 9 ayının 3. günü Xotan Küngang aerodromida Ürümçi Xotan Ali Aviasiya liniyasi ichildi. Bunun bilan Xotandan Shizangga berishdagi tunji aviasiya liniyasi tijoratga kirishtirilib, Xotan Shizang ara bevosita qatnaydigan aviasiya transporti bo'shligi to'ldirildi. Yunnan Xiangpeng aviasiya cheklik mas'uliyat sherikti Ürümçi Xotan Ali aviasiya liniyasida her seyşembe, peyşembe, şembe günleri kararlık uçuş vazifesini icra kıladı. Beriş seferde nöbetçi ayrıplan saat 7'de Ürümçi'den uçup saat 9'dan 10 minut ötkende Xotan'ga, saat 9'dan 55 minut ötkende Xotan'dan uçup saat 11'dan 25 minut ötkende Ali'ga yetip barıdı. Qaytı səpirədiki növətçi ayrıplan saat 12-dən 10 minut ötkəndə Ali-dən uçub, saat 13-dən 50 minut ötkəndə Xotan-gə yetib gəlir. Saat 14-dən 35 minut ötkəndə Xotan-dən uçub, saat 16-dən 30 minut ötkəndə Ürümçi-gə qaytıb gəlir. Tiyancilik sayahatçı Chen Tao, tüncü növətlik növətçi ayrıplanı ulturub Xotan-gə sayahatki kəlgəlikini eytib mundaq dedi. Bu tunji növetçi ayrıplanğı oltırıp Ali'den Xotan'ga sayahatke keldim. Yeni aviasiya liniyesi içilgandın keyin sepirimiz tez hem kolay boladığan boldi. Xotan'ga her qaysi manzara rayonlarda aylanıp oynap kelmekçi bolavatman. Bu yeni aviasiya liniyesi Ürümçi Xotan Ali'den ibaret 3 cayını tutaştırıp Cenubi Şincan'ı Şizan Ali bilen tutaştırıştaki kolay hava koridorunu içip Ürümçi Xotan aviasiya transport gücünü zişlaştırıp rayon aviasiya transportdaki kemtikliklerini toluqladı. Aviasiya liniyesi daimlik ticaretki kiriştirilgendin keyin her millet amısının berip geliş, uruq tuqqan, dost buraderlerini yoxlaş, soğudu işleri alaqsi, sayahatke, səpərge çıxış ehtiyacını ünümlük qandırıp, Şincan, Şizan, işki caydiki kişilerinin yötgilişi, baylıqdın həm bəhriliniş və mədəniyyət sayahatçiliknin maz tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Xotan vilayetlik mədəniyyət, təntərbiyyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının əzası, idarının muavin başlığı Mikrigül Mətdursun mıdaqdırı. Aviasiya liniyası içilgandın keyin, həm sayahatçilərinin Xotan'dan Ali'ğa berişiğa kolaylıq yarattı, həm Ali'deki sayahatçilərini Xotan'ga kelişge cəlib qilib, işki cayının sayahatçilər mənbəsini özra tutaşdırış, özra ravanlaşdırış, yenə həm bəhirliniş, özra payda elişini işqa aşırışda türtkilik rol oynadı. Bu yeni aviasiya liniyasının ecelişiğe ekişip, Xotan Küngang aerodromidiki ticaretki kiriştürülgen aviasiya liniyasi 36'ya köpeyip, Şincan içindeki 19 şehir, Şincan sırtıdaki 15 şehirini öz içine alğan 34 şehirge tutaştı.
0: Stansımız haberi. Kumbul şehri tok kaçılaş, ul əsliyelerinin süpütünü östürüş, dərəcisini aşırış, Turalğı rayonlarının tok kaçılaş şəraitini yaxşılaşdığını ibarət, işki çoğun xəliq turmuş hərkətini sıcılı yolu qoyub, bir saatlik yeşil tok kaçılaş kəmbirkin faal bərpa qılıb, yeşil qatnaş tərəqiyyatını tez alğı sürdü. Cungu Nefit Təbii Qaz Qurohi Kumul Seti Şöbü Şirketinin İvirğol rayonu Şimali Şəhər Ətrafi yoludaki mayı tok kaçılaş ponkutunun dərəcisini östürüş, özgərtiş yakında tamamlandı. Yeniden işe kiriştirilgen yukarı kuvvetlik 10 tiz tokluğu da 20 avtomobilga birli vakitte tok kaçılığı buludu. Ponkit yana xalqqa qolay dem eliş rayonu qurup, tok kaçılığı kelgen şoförla yolucularının dem elişiği kolaylık yarattı. Mayı tok kaçılaş ponkitinin kəsbi işler başkurguçisi Sung Chin mündaq dedi. Bir tokluğunun kuvveti 300 kilovatka, umumu kuvveti 600 kilovatka yetidu. Tok kaçılıkçılarına haksız içimlik birimiz, meydanımız kengri, kiriş çıkış kolaylık, kilidgalla ilgili giden heli köpeydi. Kumul şehri nöbetteki Şincan'a kirip çıkıdıgan, öz Abdonbil sayahati kıldıgallarının köpeği işi, Abdonbil tipinin köpkülü buluştuk alahidlikke karta, yana devlet yolu boydaki tok kaçılaş ponkitlerde, tok bağıstı itibar veriş, yeniçi katnaş kurallarına tok kaçılaş ihtiyacını kapaletlendiriş, yükseldiriş katarlık tedbirlerini yolga koyup, yeni energiyelik Abdonbil ilgilerinin uzun yolluk seferi çıkışıdaki tok miktarı endişisini hal kıldı. Ninşalık sayacı Rin Jin Chiang mündak dedi. Tok kaçlaş esliyeleri helili mükemmelken, tez kaçlıqılı bolu diken. Nöbette Kumul şehri bir rayon işki nahiye, 43 yezi bazarını amıbi tok kaçlaş esliyesi bilen toluk kaplaşını emelge aşırdı. Şehir boyunca yukarı süratlik taş yol, devlet yolu, ölkü yolu, gol liniyası boydaki tok kaçlaş esliyelerini Şincan boyunca, akıl tok kaçlaş bir gevde toru boyunca başkuruş dairesi yekir güzüp, kolay, yukarı ünümlük, bir saatlik yeşil tok kaçlaş çemberikini umum yüzlük şekillendirdi. Ul əslihənin üzliksiz mükemmellişi, Kumul şəhərinin yeni energiyalik avtomobil istimalının canlanışıqa ünümlük türtükü boldu. 2026-cı ilin 4-cü aydın bu yan, Kumul şəhərdə yeni energiyalik avtomobillarının partisi etilişi bulduruq şu məzgildikidin 50%-ki yakın köpəydi.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qıladı. 3-cü növbətlik Şincan Umumi Xalq Kitab Oquş Yığını 9-cu ayının 5-ci günü Xotan şəhərində başlanıldı. Tianshan Kitab Bazarı fəaliyyəti bu növbətlik kitab oquş yığınındakı danlıq marka fəaliyyəti buluş sübdə bilən Xotan şəhərinin İttifaq meydanında mas qədəmdə ötküzülüb, hər millət ammağa kitab körgəzm qılıb sitiş, mədəniyyət almaşdırış, Umumi Xalq Kitab Oquş bir gəvdiləşkən kitab xumarlıq qatlı məriksi yaratıb yeridir. Bu növbətlik Tianshan Kitab Bazarı Tianshanni mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, kitab xumarlıq arqılıq xəlqə nəp yetküzüşünü yadroluq ideya qılıb, zor miqdardakı əla sübətlik nəşr buyumları və köp xil mədəniyyət fəaliyyətlərini mücəssəmləydi. Kitablarının türü mol, qatlaş dairəsi kəng olub, Jonghua klassik əsərləri, yaşlar, özmürlər oxuşluğu, ata-analar və balalar rəsimli kitabları, həm də ictimai pən, ədəbiyyat sənət, yeza kəndlərini gülləndiriş qatarlıq baş demirki kitablarını öz içəyə elib, oxşumğan yaş, oxşumğan kişilər topunun kitab oxuş və kitab setiviliş ehtiyacını hər tərəfləmə qandırıdı. Növbətdə, məmləkətin hər qaysı caylardan gələn nəşriyyatlar nəx meydanda körgəzmə uğruna qurub, türlü kitablarını körgəzmə qılış aldıdı durmaqda. Şincan Mədəniyyət Nəşriyyatının xizmətçisi Qeyrət Abid mündaqdırı. Bu qitim nəsirlər toplumi, şiirlər toplumi, ədəbi əsərlərini öz içiqə alğan 100 xılqı yıqın nadir kitabını tonuşdurmız. Kitab xumar dostlarının keyilib, kitab qatlı məriksigə qatnışıb, kitabının sehri küçüdün bəhrilinişini ümit qılımız. Bu növətlik Tianshan Kitab Bazarı fəaliyyəti 9-cu ayının 13 günü gecə davamlaşıdı. Bu məzgildə kitab oxuşdan həm bəhrilniş, mədəniyyət çoğun dərisxanısı, ata-analar və balılar birlikdə kitab oxuş, klasik əsərlərini deklamasiya qılış qatarlıq çökmü şəkildəki mədəniyyət sınıqı fəaliyyətləri mas qədəmdə qanat yaydırılıb, umumi xəlq kitab oxuş, fikir almaşdırış subsi bərpa qılınıb, kitab xumar Şincan mədəniyyət əsası çoğunqur yıldız tartılıb. Uzaladı. Hər qaysi çox nəşriyyatlar yenə kitablarının bahasını düşürüş, amıvi mənbət xarakterlik soğuğu qiliş, həqsiz kitab oxuş qatarlıq köptürlük nəbiyyət güzüş tədbirlərini yolga qoyub, kitab xumarlıq arqılıq həmə ailəyə həqiqi nəbiyyət güzüdü. Şincan Yaşlar Özmürlər Nəşriyyatının xizmətçisi Can Jongo mündaqdırı. Bu qitim təxminən 250 xil kitabını qatnaşdırmız, həmisini 50%-lik etibar bahada satımız. Şəhər ahalılarından kilib tallab seti verişini qarşalımız.
0: Stansımız qəbri. 9-cu ay, məmləkətlik pənni umumlaşdırış iyi. Abdonum rayondaki cayla yakındım bu yan, pen teknika turmuşunu özgertudu. Yenilik yartış kelgüsünü yaradudu baş deyimizine çördüb, köpkül şekilde pənni umumlaşdırış təşviqat pahaliyeti ötküzdü. Yeli Kazak Avtonom Oblasti, Tarbaktay Vilayeti, Bortala Moğol Avtonom Oblasti Katarlık Cayla, Memleket

yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 29 Celsiya gradusqacha. Atışta otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 16'dan 29 Celsiya gradusqacha. Kaşkar'da otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 16'dan 31 Celsiya gradusqacha. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 20'dan 31 Celsiya gradusqacha. Ürümçi'de hava bulutluk. Temperatura 13'ten 22 Celsiya gradusqacha bulutu. Hörmetlik radyo anlıkçıda. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızdan tərcümalları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq. Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan. Məsul Muhariri Zulxumar Qurban. Diktorları Fatigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Слушатын абончыла терминалын түшірсіңіз, техмі көп сәрхіл мәзмұллардың хәбәрдар бола алайсыз.

0: Ən vətənimni söyəmən. Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşı məsələ. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısına alışılanı qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdükerim.
2: Mən riyasətçi Raziya Zırdəli.
1: Bu qıdımqı proqramımızda mündaq məzmullada anlayış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda 9. ayının 1. günüdün başlayıp ürümçide canlıq işgı uğurlaşqalar tuğut suğurtsığa katnası buludu diyen temide toxtılımız.
1: Yüksülüvatkan Şincan sahibimizde 26. növetlik cungu patent mukapati resmi tarıqtıldı. Şincan bir türde kömüş midalga, tört türde münevver patent mukapatığı erişti diyen temide toxtılımız.
2: Yarqın isim sahibimizde kömür deyinizde çoğunqır izdengen texnika avantgardi yöceye bilen tonuşimiz.
1: Programımız yine Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şötin abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında Ürümçi şəhərlik 3-cü başlanğıc məktəbkə Ürümçi şəhəri Zozuntan başlanğıc məktəbi deyilən nam rəsmi qoşuldu. Yupq iç mürasimi şu günü bu məktəbdə ötküzüldü. 1910-cu yılı qurulğan 100 yıllık tarixi ige bu məktəb Şangyin nahiyəsindəki Zozuntan məktəbi, Qumul şəhərdəki Zozuntan başlanğıc məktəbindən keyin Zozuntanın namı bilən atalğan Şincanda 2-ci orunda məmləkət boyunca 3-cü orunda turulğan məktəb olub qaldı. Ürümçi şəhərlik 3-cü başlanğıc məktəb Saybaq rayonudakı birdən bir məktəb başquruş tarixi 100 yıldan aşqan məktəb hesablanır. 1876-cı yılı Zozuntan'ın kol astıdaki serkerde Liu Jintang koşun başlap Dihua, yani bugünkü Ürümçi'ni kaytırıp olgan dinkin, mağaripini güllendirip Çegara rayonunu emin taptırış ideyasiga emel kılıp buyruğu binaen hükümet başkuruşudaki hususi mektep tesis kılgan. 1910-cı yılı Zozuntan təşəbbüs qılğan maarif sistemisidiki Çınşi xüsusi məktibi hökumət qurğan 6-cı addi savat çıxırış xüsusi məktibigi özgərtilgən bulub. Bu məktəbnin bivasta asasi idi. Məktəbnin hazırqı orni Zozuntan əyni yili maarifini gülləndirgən yadırılıq rayonuqı caylaşqan. Zozuntan rohini Adem tərbiyələş kündülük xizmətigə həqiqi sındırış üçün məktəb bunundan ilgiri bir qatar əməliyyət fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Bu yıl 5-ci ayda məktəb başquruş kollektivi Qumul şəhərlik Zozuntan başlanğıc məktəbi verib ziyarət qılıb təcrübə öyrəndi. 6-cı ayda məktəb Zozuntan Mərniyyət Təşviqat Eyi yürüyüşlük fəaliyyətini başlayıb, baş temelik sınıf yığını, məktəb radiosuğa tayınıb, Zozuntanın hayat vaxtıdaki iş izlerini daimlik təşviq qılıb, mərniyyət bilən ozuqlandırışını uzaqçı davamlaşdırdı. Bu yıl yazlıq tətildə məktəb yenə barlıq oxuqçularını təşkilləb, Zozuntan mərəniyyəti boyunca məxsus temiliq kitab oxuş fəaliyyətini qanat yaydırıb, Zozuntanın tərcümə hali, Zozuntanın qərbi şimaldaki işleri, Zozuntan və Şincandaki ətvarlıq boyumlarını qaytırıveliş qatarlıq kitablarını birlikdə oxub, oxuqçularını danışmələrini ülgü qılıb, oxuqçuluq əxlaqını yetildirib, oxuqçuluq iqtidarını küçəytib, oxuqçuluq rohini tavlab, avval rohini özləşdirib, andın küç yetküzüşki yetəklidir. Bu məktəbnin oxuqçısı Şunyan mundaq dedi. Mən Junhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşini asasi liniyə qılıb, Zozuntanın dövlət muhabbetini dərsxana oxuqçuluğu sındırıb, baş temelik sınıb yığını, hikayi sözləş, deklamasiya qılış, tətqiq qılıb ögünüş qatarlıq şəkilləgi tayınıb, Şincan tarixini yaxşı sözləb, oxuqçuların vətənini söyüş, Şincanı söyüş hissiyatını çoğunqır yıldız tartquzu mən. Dərsxana içi sırtıda ruh

0: davomlashtirildi. Maktab har mavsumda oz deganda bir qitim o'qituvchi o'quvchilarni Zozontang tarixiy yodgorliklari o'rniga berib, tadqiqot o'rganish faoliyatini qanot yoydirishga tashkil edi. Zozontang rohi maktab darsligini ochib, yillik so'g'at tikish kuni danglik marka faoliyati ta'sis qildi. Maktab tarixiy koridori, bosh tema bog'chisi qatorliq ma'naviyat bazalarini sijil a'lolashtirib, Zozontangning vatanparvarlik rohini davlat muhabbati bilan kundalik o'qitishga singdirdi. 6-nchi yillik o'quvchisi Arxon Abdurashid mundaq dedi. Buning keyingi o'rganish jarayonida Zozontangning davlatning g'amini yeyish, qiyinchilikdan qo'rqmaslik ruhidan o'rganib, vatanni so'yish hissiyotini qalbimga pukib, tirishib, mas'uliyatni zimmasiga ola oladigan yangi davr o'smirlardan bo'lib o'sib yetilib, Zozontangning jasoratiga varislik qilib, vatanning go'zal tog' daryolarini qo'g'dayman.
1: Kök asmanlı qoğdaş jeğini yaxşı qilish üçün Ürümçi şəhri dəl jayda tədbir qolunub, köp türlük məxsus hərkətini qanat yaydırdı. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci ayğıca bütün şəhərinin hava süpti ölçəmgi yetkən kün sani 137 günge yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidin 5 gün eşib, muhit, hava süpti muqum yaxşılandı. Səhərdə Ürümçi şəhərdiki hər qaysı çoğ bağçılarının həmmili yerdə çeni qıvatqan, Aram ilvatqan şəhər ahallarını uçuratqılı bulatdı. Köpligən şəhər ahalısı muhbırğa, yıqınqı yıllardın buyan Ürümçi şəhərinin hava süpütünün sıcıl yaxşılanqalıqını, turmuşunun teximi könüllük ödüvatqalıqını eytdi. Ürümçi şəhəri ahalısı Candıqva mundaq dedi. Hazır Ürümçinin asmını barğan seri eçilib, kök asmalıq küllərimi barğan seri köpüyü vatıdı. Biz daim sırtqı çıxıb, ətigəlik çeniqimiz, bu hava kelimati hər cəhətdən bir qədər yaxşı. Bulğunışını tüzəşdə aldı bilən mənbədən tüzəş gerek. Bu yılının aldınqı yerimi də Ürümçi şəhri Cənubinin Şamili, Şimalının yorukluq baylıq əvzəlikini toluq cari qıldırıb, pakiz energiya bilən təminləşini sicil kən etdi. Hazırqı qədər bütün şəhərinin yeni energiya, generatorlar sığımçalıqı 14 milyon 660 min kilovatqa yetib, umumi tok çıxırış generatorlar sığımçalıqıda egilgən nisbiti 76.14% yetdi. Şamal elektr, yorukluq voltnın, ənənvi ot elektr stansiyalarının ornını eli sürəti tezləşdi. Şunun bilən bilə, sanayətdə yeşil, tövən karbonlu qılıb özgərdişini yolqa qoyuşunu tezildilib, bir karxanğa bir tədbir boyicə 19 türlük bulğumu çıxırışını azaytış türü bir tutaş planlandı. Növətdə 2 tür tamamlanıb işqi kirishdirildi. Qalğan 17 tür bu yıl içində toluq əməliləşdirildi. Ürümçi şəhri yana quruluş orullarıdakı çan tozanı tizginləş tədbirlərini faal ilgir sürüb, yemək içmək kəsbidən çıxan busni sicil izləb tüzəşni ilgir sürdü. 144 yeni energiyalik taksi, muhit tazlıqı avtomobili, əşya obroti təqsimləb yetküzüş avtomobili yenidən köpəytilib, yenilinib, köp türlük konkret tədbirlər arqılıq atmosferanı tüzəşdən ibarət bu sistemi quruluşu yaxşı işləndi. Ürümçi şəhərlik ekologiya muhit idarəsi, atmosfera muhit bölümünün muavin başlığı Chen Juan mundaq dedi. 2023-ci yıldan 2025-ci yılgıca yolqa qoyulğan 25 noqtılıq karxananın 298 bulğuma azaytış türünün həmisi də əməliləşdirib, önüm körülüb, yıllıq bulğuma azaytış iqtidarı 15.400 tonluğu yetdi. 5 simont karxanası 47 türlük adətdən taşqırı tövən bulğumu qoyub beriş boyicə özgərdişini tamamladı. 21 karxana muhit qoğdaş ünümünü dərəcəgə ayırıb östürüşünü işqa aşırdı.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadımı təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramlarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz, Şincan radio televiziya stansının Slushiting abonuçla terminali, Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmət orni sizdən tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümid qılımız.
2: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaxt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
5: Şincan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaxt ketidu?
3: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.

0: obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ör-adət çoğun-quru yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatmı əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: Dünyadaki 68 ademsiz kan yük avtomobili bir xatır mukum katnedi. Cem'i bir xatır yürüyüş musabısı 2 milyon 860 bin kilometreden eşip, memleket boyunca kan rayonu ul kuruluşu mezgilide ademsiz meşgulat kılıçdaki ülgü körüstüş nemoncisi buluşunu muvaffakiyetlik berpa kıldı.
1: Kəsb besimi aldıdan yüce, yirik işləb çıxırış əndiyisini çörüb taşlab, məvqəni işləb çıxırış təfsilatlarına qoyub, yoşurun küşünü qeyzib, tənlərini tövəlütüb önümünü östürdü. Kan rayonu axırqı uçda kömür besişi yardım veriş sırapçılıq məsləsi qarıda, yüce köp yıllık əməli məşğulat təcrübəsi və geologiyalik alaylıqını birləşdirib, darılıq bilən ünər sənəti yenilik yartıb, kan uçudaki 600 min tonu kömürünü muvaffaqiyyətlik yığıb elib, karxanağa 6 milyon yendin artıq kırım yaratıb bədi. Yöce dikkatini transport halkısıdaki kəm tüklüklərgi mərkəzləşdirib, başlamçılıq bilən içki rəddə körük seliş boyca özgərtişini yolu koyup, transport liniyasını əlalaşdırıb, məşğulat tərtibini ixçamlab, bir qıtımlıq özgərtişdə 7 milyon 500 milyondan artıq tənlərini ticab qaldı. YÖCə yenə transport sistemisini sicil yenilab, əlalaşdırıb, 6 qıtım sisteminin dərisini östürüşünü tamamlab, karxanı tənlərini cəmi 38 milyon yəndən artıq dövəllətdi. Qumburan əsli məqsədini çeynik durdu. Əməli işləş nəticə yaraddı. Bayavanı yeni kirgen təcrübəsiz yeni xizmətçidin kömür denizide çoğunqır yıldız tartqan texniki avangardı boluşqça yöce baştın axır birinci səbdə çıxıb durdu. O mundaq dedi. Kəlgüsü də mən bu münbət tuprakta davamlıq cəsarət bilən kürəş qılıb, yulğundak çöl bayavandı yıldız tartıb, əməli işləş arqılıq bir komünistik partiya əzasının əsli məqsidi və burçunu izahlay mən.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: ve acırınızın ıstırap kaldığınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ıstırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailem programımızı bu canlı çişbədik. Yaqdırıb anlığınınla ağır rəhmət. Sılı şitin aboneçilə terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmunladın xəbərdar bol alay silə.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramını anlaşılarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Rosengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Sılı Şutin abunçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlar dağlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlət kesəlliklərinin aldını eliş tizgilləş idarisi küzlük oqış başlanğanda yuqumluq kesəlliklərinin aldını eliş tizgilləş kürsətməsini elan qıldı digən xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə tərkibidə Futur köp bolğan çay içişinin salamətlik qandaq təsiri buludu degen məzmunu sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nem üçün bu pəsildə tərdə osalla ağ kepək payda buludu degen məzmun diqqətinlərdi buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.